0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg.

0: har jeg ikke.
1: Der vil være forskellige definitioner af, hvis Christoffers telefon ringer lige nu, her klokken 5:03, om det så stadigvæk kategoriseres som ringer om natten, som nummeret her hedder. Men jeg tænker, efter som du er oppe på det her tidspunkt, så er du nok en af dem, der synes, jo, det er tidligt, men det er da trods alt ikke nat, det er tid til enten at komme op og i gang, eller så vil det nærme sig afslutningen på natarbejdet til gengæld. Jeg er til gengæld lige trådt ind ad døren til Studie 1 her på Radio Viborg, klar til en onsdagsudgave af Peter og Venner. Wee.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Klokken er 10 minutter over 5. Den her torsdag morgen, der ser jeg frem til igen at få medvært med i studiet. Det meste af programmet, det er kaptajn Jeppe Grønning, anfører i Viborg FF. Og en herre, der i øvrigt i Viborg Folkeblad fik topkarakter for sin indsats i søndags, da Viborg jo vandt hele 4-4-4-4-0 over FCK. Jeg tænker, vi nok blandt andet lige kommer til at vende den kamp. Jeppe Grønning er med i studiet for omkring klokken 7.30. I går morges, der var min medvært jo til gengæld Instagrammer og content creator Julie Elgaard. Det var også møghyggeligt, og jeg tænker, vi her blandt andet lidt senere kan tage et lille lytter på, hvordan det blandt andet lød i går morges.

0: er Dreams fra Teddy Swims. Vi har rundet 16 minutter over 5. Og jeg har simpelthen så meget god musik klar til dig. Lige om et øjeblik, så er det den nye single ude fra Nick & Jay, der lige kom før weekenden. KBH hedder den, og derudover blandt andet en god klassiker fra Bryan Adams og Melanie C. Det er selvfølgelig When You're Gone. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
7: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
8: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
11: Hos bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
12: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.
0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Det her er Radio Viborg.

Melanie C, den gamle Spice Girl. Hjælp her Bryan Adams på When You're Gone, eller det vil sige, det gjorde hun for efterhånden mange år siden. Det er jo en god klassiker, den her. Og så er vi nået frem til 17:30. Onsdag morgen, 26. august. Vi kan kigge tilbage på et par flotte, flotte sommerdage. Og er dagen i dag bliver heldag, så ringe endda. Men lad os kigge nærmere på vejrudsigten sammen med en omgang nyheder her om en halv times tid. Lige om et øjeblik får du også Ida Lauerberg og godt høre, genhøre på den sang, der jo i sin tid gav hende gennembrudet, nemlig Terrier. Men først Taylor Swift.

0: Ray, where is my husband? Få sekunder, før vi rammer 20 minutter i 6. I går morges, hvor jeg havde Instagrammer og content creator Julie Elgaard med i studiet som medvært her i Peter og Venner, ja, der var det blandt andet igen tid til den nye leg, jeg har lanceret her efter sommerferien, Peters påstand. Så legen går ud på, at jeg trækker en seddel fra en stor skål med sedler, og på hver seddel står der en påstand om mig. Når jeg læser den op, så har dagens medvært så 2 minutter til at afhøre mig, for at prøve at finde ud af, om det mon passer eller ej. Det skal jeg blandt andet lege senere her til morgen med Viborg FF-anfører Jeppe Grønning, men lad os da lige høre, hvordan det gik med Julie i går.
1: Nej.
0: Og den er relativt kort. Jeg har kysset med Medina.
1: Falsk. Nej. Okay, hvornår skete det? Hvornår var det?
0: Det har været 2008-9 stykker, tror jeg.
1: Okay, og i hvilken anledning?
0: I anledning af, at hun var at spille til Radio Viborgs julefest Kaneparty.
1: Okay, og hvordan var der lige stemning for det?
0: Jamen, der var stemning for det, fordi vi præsenterede Medina, da hun skulle på, med sådan et meget stort line-up, hvor sådan rigtig hyldede hende. Altså sådan bygget op. Og da hun så kom ind, så var hun sådan helt, du ved, ej, og rød, og så gik hun ind, og så gav hun mig bare et smækkys, og så, altså, jeg er ikke...
1: Nej.
0: Så gav hun mig et smækkys, og så gik vi af scenen.
1: Okay, altså på kinden, eller
0: Nej.
1: Hvad?
0: Nej.
1: Nej. Det var simpelthen på munden?
0: Ja.
1: Okay. Spændende. Og du siger, hvornår det var?
0: 2008-9 stykker.
1: Okay.
0: Hun havde, kun for mig, var blevet et stort hit.
1: Okay.
0: Det var tidlig i karrieren. Jeg tror ikke, Medina går sådan rundt og kysser på konferentierer i dag.
1: Nej, okay. Og hvad gjorde du så bagefter?
0: Så gik jeg af scenen ned, og så var der nogle af mine kolleger, så...
1: Okay, så der var flere, der så det?
0: Ja, det var på scenen foran publikum.
1: Nå, hold, okay.
0: Ja. Det var sådan, da hun kom på scenen, så gav hun mig smækkysset, og så gik vi af.
1: Okay.
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Ja, og hun er jo, og var også dengang, en pæn kvinde.
1: Ja.
0: Så der gik lidt mandehør midten.
1: Ja, skal jeg gætte inden de 2 minutter?
0: Nej, okay. du har 30 sekunder tilbage til at give den gas.
1: Ja, okay.
0: Hvis du har flere spørgsmål.
1: Nej, jeg har ikke hyldt ud af den.
0: Du står sådan og prøver, kan jeg forestille mig det? Altså,
1: ja. Det er lidt det. Ja, okay. Ja, men du siger, der var flere, der så det. Er der nogen, der har beviser på det?
0: Altså, jeg har ikke sådan set billeder eller video af det. Jeg tænker, at hun skulle først tage på. Der var nok ikke lige nogen, der var klar, at der ville ske noget.
1: Men der var
0: noget,
1: virkelig god stemning.
0: At der ville være et Kodak-moment der, i det, hun gik på.
1: Nej, jeg
0: ville gerne have haft et billede af det, der har været meget bladet i dag. Ja. Jeg ved, man kunne have fået penge for det, hvis jeg hører.
1: Ej, jeg siger altså falsk.
0: Du tror, det er løgn?
1: Ja, jeg tror, det er løgn.
0: Okay.
1: Men det er også lige så meget ud fra dit kropssprog, da jeg begyndte at spørge.
0: Okay.
1: Der blev det bekræftet.
0: Okay. Jeg stod og sådan så nervøs ud, eller?
1: Nej, men det er, fordi du begyndte at rette på høretelefoner og sådan noget.
0: Okay.
1: Det gør du aldrig.
0: Okay, der. Den kvindelige, menneskelige løgndetektor.
1: Ja, det må vi så se, om det passer.
0: Jamen, det er rigtigt. Det er fuldstændig løgn.
1: Nå.
0: Du gør det rigtigt.
1: Okay.
0: Ja. Kæft, de skulle se et smil, Julie.
2: Peter og venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio Viborg.

0: Waves var det her med Mester Props, og for at være helt præcis i det, der hedder Robin Schulz Remixet. Kort før vi rammer klokken 6, radionyheder og en vejrudsigt lige her om lidt. Og efter nyhederne, musik fra blandt andet Albert Heath og Darlene, Lille Hus i Jylland. Godt genhør på One More Time med Daft Punk. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
21: Replace. Vi har skru-
3: skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf for frakendelse af retten til plejearbejde.
25: Radio Viborg. Vejret.
26: Endnu en fin og flot sommerlig dag i vente i Midtjylland denne onsdag. Det starter ligesom de foregående par dage. Køligt her til morgen med en 10-11-12 grader, men vi topper altså op på ca. 25 grader i eftermiddag, og igen i dag masser af solskin og tør vejr hele dagen. Vinden har taget en lille smule til at blive sådan svag til jævn, men stadigvæk ikke nok til det rigtig bliver træls. Og så kan jeg fortælle, at de bliver ved med at skubbe det lidt rundt, hvornår det er, at filmen knækker og vi får regnvejr. Nu melder de også om, at i morgen torsdag bliver ret fornuftigt, men til gengæld bliver både fredag og lørdag og søndag, ifølge de nuværende meldinger, en ordentlig omgang pjask.
27: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
28: Du er stået op med Peter og venner.
29: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
26: Ja, ligesom mine venner på nyhedsredaktionen også var inde på i opdatering for et øjeblik siden, så er en af de store historier, noget af det, der vil blive snakket om rundt omkring her til morgen jo altså, at countrystjernen Dolly Parton er gået bort. Jeg tænker, vi lige skal hylde hende en lille smule om lidt.

Det her var Sia og Chandelier. Det er onsdag morgen den 26. august, og klokken den er blevet 6 minutter over 6. En af de nyheder, der nok er en del, der lige vil læse op på her til morgen, måske man nåede at fange i aftes, før man gik i seng. Ja, det er jo altså, at en af historiens allerstørste countrystjerner desværre er gået bort. Dolly Parton døde i går tirsdag efter kort tids kamp mod kræft. Det oplyser hendes talperson, Marcel Passerian. Og familien er faktisk allerede ude med en officiel udtalelse og en hilsen på Dolly Partons sociale medier. Noget Dolly Parton tilsyneladende selv har været med til at planlægge i sin tid, før hun gik bort. Præcis hvad der skulle siges og hvem der skulle sige det. Men musikken, den vil vi heldigvis have for evigt.

faktisk filmmusik i sin tid, den her. Men mest af alt bare en banger den sted, den dag i dag. 9 to 5, Dolly Parton. Og var du godt klar over, at den her klassiker, som du måske bedst alt kender med Whitney Houston, jo faktisk allerførst blev skrevet af og blev et kæmpe hit med Dolly Parton tilbage i 1974. Og så den måske allerstørste fra Dolly fra 73. Jolene, en sang af denne uge. Lige nu der er klokken 8 minutter over 6. Og fra en stribe af de gode gamle til noget af det lidt nyere, her er Albert Heath og Darlene.

Albert Heath og Darlene, som jeg synes har lavet en fremragende og dejlig popsang. Det er, det er lidt søgt at prøve at få Vejle til at rime på dejlig, men ellers så er det altså et nummer, der holder meget godt. Og en sang om det der med, jo jo, København kan det være vældig fint, men nogle gange så kan det der med frisk luft lidt højt til himlen og knap så meget larmende storby i baggrunden i den grad også noget. Noget vi kan skrive under på herover i provinsen. One more time. Og så som lovet en klassiker af format her fra Daft Punk til din onsdag morgen. En onsdag morgen, hvor jeg glæder mig utrolig meget til at have VFF-anfører Jeppe Grønning som medvært lidt senere. Lige nu er klokken 11:06.

0: Daft Punk her på Radio Viborg onsdag morgen, hvor jeg gerne lige vil tage dig med et smut tilbage til i går morges. Jeg har jo de fleste dage en medvært med i studiet, som sagt her til morgen, kaptajnen fra Viborg FF. I går der var det Instagrammer og content creator Julie Elgaard, jeg havde med i studiet, og det blev blandt andet til en snak om hendes seneste eventyr. Et eventyr, som selvfølgelig kan følges på Instagram. Haft en god sommer, sagde du, og en travl sommer, de er jo købt hus.
1: Ja.
0: Eller købt gård.
1: Ja.
0: Landstedet i byen, er det sådan, det hedder?
1: Lige præcis.
0: Ja, for det har jo selvfølgelig fået sin egen Instagram.
1: Det har det da.
0: Ja, det skal det jo have. Altså, jeg vil sige, jeg kender folk, der har givet deres hund sin egen Instagram.
1: Der er vi ikke endnu.
0: Nej, så synes jeg, landstedet i byens egen Instagram på en eller anden måde er mere passende.
1: Også mig faktisk, ja.
0: Mor til tre.
1: Også det.
0: Så på et eller andet tidspunkt bliver der jo selvfølgelig også den overvejelse, der hedder, hvad med børnene? Skal de have egne profiler og sådan noget? Men der er vi jo nok et stykke fra endnu.
1: Ja, det er vi. Det venter vi med.
0: Men du kigger jo ind i nogle spændende år.
1: Ja.
0: Du kigger jo ind i de år i overskuelig fremtid, hvor alle de der overvejelser kommer. Hvornår er man gammel nok til at få sin egen mobiltelefon?
1: Ja, jamen, jeg kan godt høre det.
0: Hvornår er man gammel nok til at måske få en Snapchat, så man bare lige har vennerne på Snapchat? Jeg synes, det har været svært hjemme også. Altså, da vi fik børn, der var jeg fuldstændig firkantet.
1: Ja.
0: De skal i hvert fald ikke have en mobiltelefon, før de bliver 10 år. Så minimum.
1: Og hvordan endte det så?
0: Jo, de var der henad. Men
1: har et standpunkt til, at man tager et nyt.
0: Ja, vi endte med at lave sådan en form for blid mellemlanding, hvor man havde ikke sin egen telefon, før man blev 10.
1: Ja.
0: Men vi havde en familietelefon, der lå derhjemme.
1: Ah.
0: Man kan bare mærke, hvordan at man inde i sig selv begyndte at slå mere og mere, altså gå på kompromis.
1: Ja.
0: Med alle sine.
1: Men det er jo svært,
0: principper.
1: Fordi jeg kan jo fornemme det allerede nu. Altså, om det er telefon eller hvad det er. Det er lidt den der, at jamen, de andre må. Og man har ikke lyst til, man har jo virkelig ikke lyst til, at lille, nu bruger jeg et objektivt navn, Finn, står som den eneste i klassen, der ikke må det her. Det har man jo heller ikke lyst til.
0: Nej.
1: Men jeg synes, det er svært. Altså, det er mega svært. Og fordi der er også noget praktik i, at de vil gerne, altså bliver også selvhjulpende på nogle måder, vil cykle selv og sådan noget. Og der kan jeg godt mærke, at nogle gange synes jeg, det er lidt sådan, hvis ikke jeg kan komme i kontakt.
0: Mm.
1: Ja. Og så er der også de der smarte uger og alt sådan noget hejs.
0: Interessant valg af navn, Finn.
1: Ja. Lille Finn, ikke?
0: Ja, måske der havde bare lige svært ved at komme. Jeg skal vælge et tilfældigt navn til et barn i dag. Finn.
1: Ej, jeg ved
0: ikke, hvis der kommer en fire hjemme ved jer, bliver det så en lille Finn?
1: Elina, Elliot, Ebbe og Finn.
0: Jeg ved ikke, hvor mange finder, der kommer til i dagens Danmark. Jeg vil gætte på, at det er et navn i en nedadgående udvikling.
1: Ja.
2: Du er sammen med Peter og venner

0: Du fik blæst. Her på Radio Viborg elsker dig så meget. 6.21. Vi skal blandt andet have en opdatering på hver trafik inden længe, og der er lidt af hver på programmet rent vejrmæssigt i den her uge, må man sige. Hvad angår musikken, så er der Alex Warren og Fever Dream om lidt. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
5: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
6: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
7: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
8: Hvad skal du lave i uge 37?
9: Taxi!
8: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
10: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Hey, Sten, se den forud der! Klar! Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på bilglas.dk.
15: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er for rådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Tidspunktet, der kommer du syge
18: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
20: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lav pris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass
0: repair, Carglass replace.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
9: Det her

0: Alex Warren og Fever Dream her på Radio Viborg. En onsdag morgen, hvor jeg har Peter og venner blandt andet gerne vil stille dig følgende spørgsmål. Hvornår tænker du, det var en fed dag på dig på arbejdet? Altså, hvad skal der til, for at du sådan er ekstra tilfreds, når du kører hjem fra jobbet? Måske lige frem går fløjten ud til bilen eller cyklen og sådan tænker, det kan jeg godt være bekendt i dag. Er der noget bestemt, kan det sættes i skema? Er det noget helt konkret, hvis det der er sket? Eller hvad er det lige, der skal til for, at følelsen sidder i kroppen? Lad mig høre fra dig. Det er et opslag på Radio Viborgs Facebook-side lige nu. Og med det så er klokken blevet 6:30.
1: Radio Viborg vejret.
0: I dag bliver endnu en flot sommerdag, lidt ligesom de sidste par stykker. Op til 25 grader, masser af solskin og tørt vejr hele dagen. Der er kommet en lille smule mere vind, men stadigvæk kun svag til jævn. Det er ret okay. Vi skal ligesom de sidste par dage lige over en kølig morgenstund, men så venter der altså en flot og lun sommerdag. Og det gør der faktisk også i morgen torsdag. De bliver ved med at skubbe lidt rundt på, hvornår filmen vejrmæssigt knækker. Nu ser torsdag ud til at holde tørt med igen op til en 4-25 grader og fine solchancer i morgen. Til gengæld så er der altså både fredag, lørdag og søndag lige nu sat rigtig meget regnvejr på programmet. Ja, altså rigtig meget regn lørdag. Det er dog mest natten mellem fredag og lørdag, det skulle komme, men stadigvæk en gråvejrsdag. Og vi er jo nogen, der har planer. Omkring 18.000 af os, der har planer om at deltage i fyrfest på lørdag. Det må stadigvæk gerne nå at gå lidt mere i en tør retning, tror jeg, vi er mange, der tænker.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Først kan jeg sige, at der ikke er meldinger om sådan noget ekstraordinært, der pludselig er opstået her til morgen. Og jeg har heller ikke meldinger om større vejarbejder, der lige er startet op i går eller i dag. Så det, der driller, det er det, der har været nævnt i noget tid. Siden i mandags, der har der jo været helt spadet igen på Sankt Ibs Gade i Viborg. I et par uger var der åbnet op i den ene retning, og det var i forbindelse med, at det skulle bruges som omvej efter et vejarbejde op på Ringvejen. Men nu med det vejarbejde på Ringvejen overstået, så har man altså spærret Sankt Ibs Gade fuldstændig igen i begge retninger i det centrale Viborg. Mellem Borgvold og Søerne i syd, og så op til Gammel Aalborgvej og området omkring Katedralskolen i nord. Man kan gå ind på Viborg Kommunes hjemmeside og finde sådan en oversigt over, hvornår det er, der er helt spadet, og hvornår det er, der er åbnet i den ene retning. Men jeg kan også fortælle dig, at frem til og med den 13. september, helt spadet, og derefter bliver der altså åbnet op i den ene retning. Det tager vi til den tid. Ude på hovedvejene er der enkelte vejarbejder, men ikke noget nyt kommet til der. Vejarbejde et sted eller to ned ad Vejlevej mellem Viborg og Vejle. Og lige syd for Viborg og Halle Ege på Herningvej er der også et vejarbejde, man skal være ekstra opmærksom på. Nedsat hastighed og i perioder en spærret vejbane. Har du noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: og Mr. Know-It-All her på Radio Viborg. Klokken er 7:20.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg har lavet et lille opslag på Facebook. Jeg håber, du har lyst til at lege med på. Måske bare lige bruge 30 sekunder på at skrive ned i kommentarfeltet, hvad der skal til, for du er ekstra tilfreds, når du kører hjem fra job. Hvad skal der til, før du tænker, det var en fed dag på arbejde? Altså, jeg håber, at du synes, de fleste dage på arbejde, de er ret okay, for at sige det på godt jysk. Men hvad skal der til, for du sådan lige nærmest fløjter på vejen hjem? Det er faktisk lidt affødt af dagens medvært her i Peter og venner. Han ved det ikke, men han har inspireret mig lidt, fordi det er jo anfører i Superliga-truppen ved Viborg FF i Jeppe Grønning, der er min medvært fra omkring kl. 7:30. Og jeg tænker, at både Jeppe og sådan cirka hele resten af truppen fra VFF må have haft store smil og gang i fløjteriet på vej hjem fra kamp i søndags, efter at have vundet 4-4-4-4-0 over FCK. Hvis ikke man tænker, det var en fed dag på arbejde, så tænker jeg, så giver jeg op. Det må man simpelthen have gjort. Så hvad kan få dig til at tænke, det gik sgu ret okay i dag? For mig vil jeg sige, jeg laver jo, når jeg er færdig med at sidde i studiet, rigtig mange andre ting. Men det er klart, det der har allermest indflydelse på, hvordan jeg synes, arbejdsdagen overall gik, det er min primære opgave at forsøge at lave noget god morgenradio. Så det er simpelthen, hvis jeg synes, det har været en ekstra fed morgen i studiet. Og det er svært at sådan lige sætte på formel og sætte i schema. Det er faktisk, nu bliver det lidt følelagtigt, men det er en følelse. Det er en følelse i kroppen og i maven, når jeg går ud af studiet. Så kan man sådan mærke, hvis man har haft en dag, hvor man synes, det er sgu ikke det værste, du har lavet, Peter Toft. Og hvis man kan gå ud af studiet med den følelse, man bare, der var lige, du ved, adskillige højdepunkter undervejs, så det gik, som jeg havde håbet, og så resten af dagen sådan set, altså, ja, bare flying high. Så det er det, der skal til, for at jeg tænker, at det var en fed dag på job. Men hvad med dig? Lad mig høre fra dig. Altså i kommentarfeltet inde på Facebook, eller hvis det passer dig bedre, så send en sms i stedet for. Du skriver Viborg, mellemrum og din besked, og så sender du den til 1266. Jeg vil bare gerne høre fra dig, så det koster selvfølgelig kun almindelig sms-takst. Yeah.

Alicia Keys og Jay-Z var det her med Empire State of Mind. En sang og en hyldest til New York, og faktisk så Empire State Building i New York har i natdans tid været lyst op i, ja, glitrende lyserøde farver. Og det er selvfølgelig en hyldest til countrystjernen Dolly Parton, som gik bort i går efter kort tids kamp mod den forbandede sygdom. Kraft. Det betød, at i nat klokken 03:25 dansk tid, der begyndte toppen af Empire State Building altså at glitre i lyserødt lys. På det tidspunkt, der var klokken nemlig 9:25 aften i New York. 9:25. Fangede du den? Det var selvfølgelig en reference til et af Dolly Partons helt ikoniske sange. Og den lyserøde farve i den grad også en hyldest sammen med glitteriet til Dolly, der, kan man sige, aldrig har været bange for at stå ved, hvem hun var, også selvom det måske var lige ved, at nogen fik kaffen gal i halsen. Og det synes jeg, man må respektere hende for. Så masser af store stjerner fra musikkens verden, og i øvrigt også en stribe andre, har været ude allerede nu med hyldester på de sociale medier, eksempelvis til Dolly Parton. Det er eksempelvis sådan noget som Dionne Warwick, det er Shania Twain, det er Taylor Swift, og mange andre, som har været ude, inklusive store politiske profiler. Selvfølgelig har man også fra det nuværende Hvide Hus kommet med en udtalelse om, at det er et kæmpe tab for USA. Og det gør man altså heller ikke sådan i tide og i utide. Men det har man altså gjort. Men også flere tidligere præsidenter som Bill Clinton og Barack Obama har været ude med mindeord om Dolly Parton allerede. Det er også en af de store, der er gået bort. Hun er registreret til at have skrevet over 3.000 sange. Ikke kun til sig selv, men også til mange, mange andre. Og derudover så er der mange af de andre store stjerner i country eller country-poppen, som siger, at de på et eller andet tidspunkt har fået alt lige fra et godt råd til decideret at komme under Dollys vinger. Hun har gjort en forskel for mange andre end bare sin egen karriere. Så tak for musikken, Dolly, og hvil i fred. Og skulle vi så ikke se om den der forbandede kræftsygdom, den... Altså, den dag, den erklæres for udryddet, der tænker jeg, at vi alle sammen skal poppe et eller andet.

0: Laura Karen fik du her, og Stick Season. Vi er i gang med de aller sidste sommerdage, før det for næste uge, ifølge kalenderen i hvert fald, hedder efterår. Og vi er måske også værmæssigt i gang med de aller sidste sommerdage. For det er som om, at senere på ugen, der synes vejret, at vi skal noget helt, helt andet. Jeg håber stadigvæk på bedring af vejrudsigten til på lørdag, hvor blandt andet Tobias Rahim jo kommer til Viborg.
1: Jeg ser

0: Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Så vidt jeg ved, har han ikke lige hende med i turbussen til Viborg på lørdag. Men Tobias Rahim er jo en del af fyrfestprogrammet på Dyrskuepladsen i Viborg på lørdag. Lige nu meldes der godt nok om noget værd pjaskværk. Lad os håbe, at vejrudsigten når at ændre sig. Onsdag morgen med nyhederne vejrudsigt om lidt, og blandt andet Annika, Shawn Mendes og meget andet på vej, inklusiv dagens Gigamega-quiz.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen.

0: Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
3: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
16: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf og frakendelse af retten til plejearbejde.
12: Radio Viborg, vejret.
13: Endnu en rigtig flot og sommerlig dag i vente i Midtjylland. En lidt kølig morgenstund med 11-12 grader, men vi lander altså i eftermiddag op på 25 grader igen i dag. Og så er der altså bare meldt om solskin og tørvejr hele dagen. En lille smule mere vind, men stadigvæk ikke mere end at det er helt okay. En svag til jævn. Og i morgen torsdag tegner også til at blive en rigtig fin dag med dog lidt mere skydevejr. For fredag hedder det så desværre regnvejr, lyder det lige nu.
14: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
15: Du er stået op med Peter og venner.
16: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg er den.
13: Dagens medvært fra om cirka en halv time, det er kaptajn Jeppe Grønning, anfører i Superliga-truppen ved Viborg FF. Før det, så er der blandt andet Giga Mega Quiz inden længe, men lige nu tilbage til musikken med Annika og Livsforladt.

0: Annika og livsforladt 6 minutter over 7.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg har som sagt Viborg FF anfører Jeppe Grønning som medvært her til morgen. Han er i studiet for omkring 7.30, og jeg tænker, at både Jeppe og resten af truppen må have taget fløjtende hjem fra stadion i søndags og tænkt, det var sgu en god dag på jobbet. Efter at Viborg jo altså lammetævede FC København 4-0. Og det har fået mig til at tænke på, vi laver alle sammen noget forskelligt, men kender forhåbentlig til følelsen af at tage hjem fra arbejde og tænke, det var en fed dag på arbejde. Hvad skal der til, før du tænker det? Stort som småt, hvad er det, der kan få dig til lige sådan at tænke, i dag var en af de gode. Altså, Allan Møller har sendt billede med, hvor jeg kan sige, jeg kan da godt forstå, at man så i hvert fald tænker, det der var en god dag. Han skrev noget, det synes han hver dag, at det var en fed dag på jobbet. Dog ikke grill hver dag. Og så er der sendt billede med, at jeg vil sige, stakket op, velgrillede frankfurtere. Ja, det kan noget. Der er Kasper her, som skriver, jeg arbejder inden for træindustrien, og jeg er ekstra tilfreds, hvis arbejdet forløber uden bøvl. Og Lone Lorentzen har det der, ja, hun beskriver som en drøm. Lige i øjeblikket er det nok i hvert fald lige omkring Viborg utopi. Men okay, det kunne være dejligt at prøve at køre hele vejen hjem uden vejarbejde og kø, skriver Lone. Tro på det. Så det er lige nogle af de første kommentarer, der er tækket ind. Lad mig høre fra dig. Hvad skal der til, før du tænker, at det var en over gennemsnitlig fed dag på arbejde? Ind og kommentere på opslaget på Facebook, eller send en sms, Viborg mellemrum og din besked, til 1266.

Onsdag morgen i lidt solskin rundt omkring og med Shawn Mendes her i radioen. Og klokken er 11 minutter over 7. Så lad os komme i gang med dagens udgave af Giga Mega Quizzen, som jo i denne uge er i samarbejde med Pandekagekroen i Finderup, lige uden for Viborg. Du kan simpelthen vinde en tur for to ud og få tre retters pandekagemenu. Værdi 598 kroner, altså valgfri forret, valgfri hovedret og valgfri dessert til sådan en tre retters menu. Og der er, uanset om man er til, det skal være sådan lidt klassisk, hvad man måske kunne finde på at lave derhjemme, hvis man lavede lidt pandekage med noget fyld til, og så til det lidt mere eksperimenterende, som man måske ikke lige får gjort derhjemme. Og det er jo altså op til dig, og hvem end du tager med, fuldstændig selv afgøre, hvad I så er til. Nu skal du jo lige vinde turen på pandekagekronen først. Så det du gør, hvis du gerne vil lege med, og har et par minutter til at quizze med mig om lidt, det er at skrive Viborg Mellemrum Giga i en sms og sende den til 1266. Så håber du altså på, at det er dig, jeg trækker som dagens deltager og ringer til. I så fald så er din opgave at sørge for at tage den, så du kan komme med i radioen til selve quizzen, som i sidste ende jo bare er et enkelt spørgsmål, der skal svares rigtigt på. Så er sti afsted med sms'en, hvis du vil lege med i dag. Altså Viborg Mellemrum Giga, navn og by til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og jeg kan da fortælle, at ja, det er to klassiske Giga Mega Quiz-kategorier, der er på banen i dag. Den ene af dem med valgmuligheder.

0: Sabrina Carpenter og Manchild. Klokken er 7:15. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Hej Peter og venner, der er vi på vej mod Gigamega-quizzen. Og det er lige om et øjeblik, at selve quizzen finder sted, så hold øje med telefonen, hvis du har sendt en sms, fordi du er klar på at være dagens deltager. På vej er rent musikalsk også den nye fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, og en af de gode klassikere med Bruno Mars. Og så om et kvarters tid rammer vi 7:30, så er der vejr og trafik, og derefter jo dagens medvært, som er kaptajn Jeppe Grønning fra Viborg FF. Men nu i første omgang, så fokuserer vi lige på Gigamega-quizzen her om et øjeblik. Godmorgen! Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
12: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
13: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30-dages gratis ombytningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
14: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi... At...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser.
0: Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
25: Norwegian.
26: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
29: Det her er Radio 4.

0: Taylor Swift var det her, og I knew it, I knew you, og klokken er 7:25.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og jeg kan byde velkommen til Ida fra Viborg. Godmorgen, Ida.
3: Godmorgen.
0: Ude i virkeligheden i øjeblik på vej på arbejde?
3: Ja, lige præcis.
0: Det skal jo passes.
3: Ja.
0: Og hvad arbejder du med til daglig?
3: Jeg arbejder på VIA i Aarhus.
0: Mhm.
3: Ja, som noget skemalægger, praktik, koordinator, administrativ medarbejder.
0: Man skal være helt vild med Excel-ark og sådan noget, så skal man, ikke?
3: Det skal man nemlig.
0: Ja, okay.
3: Jamen, så spiller sådan noget.
0: Hvis jeg sidder og bøvler med noget Excel-ark og nogle krypteringskoder i det engang, så giver jeg bare dig kald.
3: Det er super, det gør du bare.
0: Det er altid. Nå, Ida, nu skal du høre, hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du en lille hyggetur for to ud at spise, nemlig træretters pandekagemenu for to personer på Pandekagekroen i Finderup lige uden for Viborg. Har du været der?
3: Jeg har faktisk været der, ja. En gang før.
0: Og hvem skal du have med, lækkert, hvis du vinder?
3: Jamen, det skal da være min mand.
0: Det skal være kærestetur. Ja, det skal så.
3: Ja da.
0: Yes. Der findes ikke mange mænd, der ikke vil blive glade over at blive inviteret på pandekagemenu.
3: Nej.
0: Nej. Nå, Ida, du skal lige vinde først, og lad os bare komme i gang med quizzen, hvor jeg har to kategorier klar til dig. To klassiske Giga Mega Quiz-kategorier. Du skal lige fortælle mig, om du har mest lyst til, hvor gammel er du så, lille ven? Eller, åh, det er ham der fra det der.
3: Uha. Så tror jeg, vi tager, hvor gammel er du så, lille ven?
0: Fordi der er valgmuligheder.
3: Ja.
0: Jamen, det er jo fordelen med at være fast lytter af programmet og quizzen. Så har man en idé om, hvor der kunne være valgmuligheder at hente. Og det er der nemlig lige præcis i, hvor gammel er du så, lille ven. Hvor vi skal forsøge at ramme alderen på en amerikansk skuespiller, som har fødselsdag i dag. Født i New York i sin tid, og især kendt for et par film tilbage i 90'erne. Macaulay Culkin hedder han, og han havde hovedrollen som Kevin i et par Alene Hjemme-film. Nu er spørgsmålet bare, Macaulay Culkin, der ikke ligefrem er en bitte knight mere, hvor gammel bliver han i dag? 46 eller 56?
3: Uha. Er han 10 eller 20 år ældre end mig?
0: Så fik vi også lige elegant en alder på dig, uden at sige det højt.
3: Ja. Ej, men ej, for satan. Han må være, ja, hvad må han være?
0: 46 eller 56? Hvad tror vi på?
3: 46. Ja. Ej, det er skidt. Men det tror jeg.
0: Skal vi låse den på det?
3: Det tror jeg, vi prøver.
0: Okay, og det er lidt i forhold til dig, hvor gammel du var. Og har du set filmene?
3: Ja, det har jeg jo. Ja. Hver jul, altså. Så.
0: Og nu står jeg her, og så hovedregningen kan også pludselig blive svært. Og hvor gammel har han været dengang, og så med, han bliver 46 i dag.
3: Juhu!
0: Yes! Så stort tillykke med det.
3: Ej, tak skal du have.
0: Han laver ikke så meget film mere. Han havde en lidt ekstra film der i 90'erne. Har også lavet lidt ting i små nullerne, men ikke det helt vilde. Så jeg tror bare, han går og hygger sig med pengene fra dengang.
3: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja, ikke? Nå, og du må hygge dig med en tur på Pandekagekroen med manden, og så have en rigtig god dag.
3: Tak, i lige måde.
0: Hej.
3: Hej.

0: Det her var Bruno Mars og Grenade. Dagens medvært her i Peter Venner, det er jo altså Jeppe Grønning, kaptajn, anfører i Viborg FF, og han er med i studiet lige om et øjeblik. Nu er klokken 7.32.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det er altså endnu en flot forårsdag, eller ikke forårsdag, sommerdag, vi har gang i øjeblikket. Masser af solskin, og efter en kold morgen med omkring 12 grader i øjeblikket, kommer vi altså op på cirka 25 grader i eftermiddag. Tørt vejr, masser af sol og kun en svag til jævn vind. I morgen torsdag bliver faktisk også en rigtig fornuftig dag med fine solchancer. Også perioder med lidt mere skyde, men det skulle stadig holde tørt. Det bliver lidt mere blæsende, men vi får stadigvæk op til en 3-24 grader i morgen. Og så knækker filmen så. Ifølge DMI, så bliver det fra fredag og frem nogle dage med noget rigtig pjaskvejr. Fredag, lørdag, søndag, mandag er der bare med masser af regn. Blandt andet jo altså på lørdag, hvor der er fyrfest i Viborg. Jeg kan dog glæde med, at langt det meste af regn står til at komme om natten mellem fredag og lørdag, men stadigvæk også byer i løbet af lørdagen. Det kan de altså stadigvæk nå at lave om på. Men de har godt nok holdt fast i det i nogle dage nu.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke noget nyt eller opsigtsvækkende i morgentrafikken denne onsdag, så det, der driller, er det, der har drillet os de seneste dage. Og det er jo blandt andet helt spærret på Sankt Ibsgade i Viborg, mellem Borgvoldkrydset og Gammel Aalborgvej. Og fortsat vejarbejde lige syd for Viborg, lige syd for Hallee på Herningvej, hvor man er ved at lave hældanlæg og svingbane mod vejen ud mod Dollup og Halsø. Og det er altså nedsat hastighed og perioder med en spærret vejbane. Ellers ikke noget, der sådan rigtigt for alvor er på tværs. God tur, kør forsigtigt og ring, hvis du støder på noget. 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham og Du ligner din mor, 7.37.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg glæder mig rigtig meget til at byde velkommen til dagens medvært. Det er kaptajnen, anfører i Viborg FF Superliga-truppen, Jeppe Grønning. Godmorgen, Jeppe.
3: Godmorgen.
0: Det er lidt tid siden, du har været her sidst. Der er jo lige noget praktik, der skal hænge sammen og kalender og alt sådan noget. Og så passer det simpelthen med, at vi får aftalt en dato, som så ligger lige få dage efter, at de lamme tæver FCK 4-0. Jeg har været meget tilfreds med timingen, det skal du vide.
3: Ja, det er, jeg tænker også lige, at det var et godt tidspunkt at komme ind på.
0: Ja, det må man sige. Så tak for sidst, vil jeg sige. Du så nok ikke mig, men jeg og cirka 8.000 andre så dig i søndags, og det var jo en fornøjelse. Vi er nødt til lige rundt den kamp, Jeppe. Hvordan oplever du den inden for banen? Fordi fra tribunen af virker det som om, at det er jo jer, der er i fuld kontrol 95% af den kamp der.
3: Ja, og det er nok også den fornemmelse, vi har. Men vi er jo så langt inde i den fodboldkamp, når man løber rundt derinde, at selvfølgelig kan jeg godt notere mig og glæde mig over, at vi kommer foran og får en fantastisk start. Men så går det jo i gang lige så snart, at der er et arbejde, der skal gøres færdigt. Hvis der er noget, der kan smides væk, når man kommer foran. Ja. Og samtidig alle de ting, der skete i en fodboldkamp, for at vi ikke giver dem en vej tilbage i kampen. Så det er så intenst og fokuseret, at det er sådan, at den der glæde, den kan man mærke, men den sidder yderligt. Altså, de mærker den tættere under sådan en kamp. Og så er det selvfølgelig til sidst, hvor vi godt kan mærke, at vi vinder. Og at få lov til at køre bolden rundt til sidst i en kamp, hvor stemningen er, som den er, og en modstander, der nærmest har kapituleret. Det er jo en stor oplevelse, for det er tit i de her kampe, så er det jo tæt til det allersidste. Og det var det jo ikke. Samtidig med, at vi vil gøre alt for, at vi fik det der clean sheet nede i forsvaret, og ikke at den blev 4-1. Vi vil rigtig gerne have, at de andre ikke scorede. Så kunne jeg godt glæde mig til sidst over, at vi kunne stille og roligt køre den hjem på vores måde.
0: Men er det de sidste 2 minutter? Er det de sidste 5? Hvornår kigger man sådan lidt rundt og tænker, at nu er den vist hjemme? For du slår mig som typen, der virkelig ikke sælger bjørn førskindet.
3: Jeg er lidt ødelagt af den her branche, der gør, at der jo hele tiden er noget, der skal leveres, og jeg kan sige, i pausen, der står vi før 3-0, og der er et stort fokus på, at vi ved, hvor vigtigt de første kvarter er i anden halvleg, så vi må ikke lukke dem ind i kampen, og så tror jeg jo gradvist, at den bliver 4-0. Jeg tror, da Charlie scorer, der kan jeg godt mærke, at der lige falder lidt ro på hele kroppen, og altså, nu skal vi nok vinde. Så
0: og vel også falder lidt sådan opgivenhed over FCK. Altså der ryger der vel også for alvor noget gnist ved dem.
3: Ja, og man kan også mærke deres frustrationer løbende. Det motiverer også en til at blive ved med at køre på og få dem til, at det er svært for dem. Og samtidig, selvom jeg kan mærke, at nu er sejren jo hjemme, så er der også måden på, at vi gerne vil afslutte en kamp på. Der er forskel på, at den bliver 4-2 eller den bliver 4-5-0, som vi jo egentlig havde muligheden for. Så der er hele tiden så meget en fodboldkamp, der gør, at og det er jo kun godt, at vi er så fokuseret, men det gør jo også, at de der følelser, alle de andre, I oplever derude, dem er der ikke så mange af. Jeg måske ser ikke i min rolle, hvor jeg selv, når vi scorer et mål, har svært ved at for alvor glæde os, fordi så er der jo en ny situation lige bagefter.
0: Men det er jo kaptajnens rolle hele tiden.
3: Det er jo løjet, og det er jo sådan, der er været i fodboldverdenen. Men selvfølgelig er jeg glad og stolt, og efter kampen et ekstra stort smil på, fordi at vi jo gjorde det på vores måde.
0: Ja, det var fandme godt, Jeppe. Virkelig, virkelig godt. Det var en fornøjelse. Tak for det. Vi glæder os allerede til at komme på stadion igen. Nu venter der lige en udebane mod Horsens som næst på fredag. Det glæder vi os også til, men det bliver en helt anden opgave.
3: Det bliver en anden og også en svær opgave mod et hold, der har gjort det godt. Så nu skal vi ud og vise, at det her det er det, man kan forvente os.
0: Og jeg har glædet mig meget til, at du skulle komme. Jeg har jo sådan en idé om, at da I tog fra stadion i søndags, der må der have været ret store smil på ved de fleste efter sådan en kamp. Og det har fået inspireret mig til at spørge verdens bedste lytter her til morgen, hvad der skal til, før de tænker, det var fandme en god dag på arbejde. Vi kan lige kigge på nogle af svarene lige om lidt.

0: Backstreet Boys og en klassiker, Quit Playing Games, og klokken den er 7:45. Det er VFF-kaptajn Jeppe Grønning, der er min medvært i dag, og Jeppe, lidt inspireret af jeres fantastiske storsejr på 4-4-4-4-0 og FCK i søndags. Hvor jeg tænker, der må have været god stemning både i omklædningsrummet, men også bare ved hver eneste af jer, der I tog fra stadion og hjem, tænkte, det var sgu en god dag på arbejde i dag. Så har jeg jo simpelthen spurgt verdens bedste lyttere, hvad der kan få dem til at tænke, at det var en fed dag på jobbet. Udover at vinde 4-0 over FCK, hvornår tænker du så, altså hvis nu for eksempel ikke er kampdag, hvad skal der så til, før du sådan tænker, det var en af de bedre i dag?
1: Ja, men det er, som du siger, så er der stor forskel på kampdag og træningsdag. Altså, ja. Det er jo så sort-hvidt i vores verden, at kampdag, det giver lidt sig selv. Der er alle mulige ting med præstationerne og sådan noget, som jo kan være gode, selvom man ikke vinder eller omvendt. Men det er jo resultatet, der i sidste ende definerer humøret, og også humøret omkring os. Ja. Det bliver jo også påvirket af, hvordan alle dem, der sidder og kigger, går hjem. Og det er måske også derfor, det var så stort i søndags, fordi når man kommer ud, så mærker man for alvor og reaktionerne efterfølgende, at hvad dem, der har siddet og kigget, har oplevet. Ja. En ting er, hvordan vi har det inde på banen. Men i dagligdagen, der handler det om, at vi får nogle gode træninger, hvor vi rykker os, og folk er på, og vi har et rigtig godt træningsmiljø, så det, sådan er det oftest. Og der er fokus blive flyttet lidt fra, at da jeg var yngre, der handlede enormt meget om, at hvor godt man selv gjorde det i træning. Ja. For nu handler det om, at vi får en god træning, og vi får kigget på de ting, vi skal. I dag, vi har lavet kun to dage til næste kamp, så det er jo, der er nogle ting, der er vigtige. Vi skal forberede os på frem mod kampen på fredag. Får vi øvet det? Får vi justeret? Det er sjældent sådan, og det kan jeg også sige frem mod en FCK-kamp, at det var ikke alt vores presspil i løbet af ugen, der sad skide godt til træning. Og sådan er det ofte. Og så er der jo små justeringer i løbet af, at det bliver bedre dag for dag, og der er nogle ting, der er også nogle gange nemmere i kamp end til træning, fordi vi kender godt, hvordan vi gerne vil gøre tingene på, når vi spiller mod os selv til træning. Så det er sådan en proces frem mod en kamp, hvor hvis jeg går glad hjem, så er det, fordi jeg kan mærke, at nu altså vi har lært noget, enten på individuelt niveau eller på holdniveau, i forhold til at vi står bedre til næste kamp.
0: Mm. Og det der med, at man, du måske fokuserer lidt mindre på, om det lige præcis er gået, som det skulle for dig, og mere kigger på helheden, det er vel både noget med alderen at gøre, men det er klart, det skal man jo også, når man er kaptajnen jo.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det er lidt mere helheden. Jeg kigger og evaluerer på, og så kan vi ikke forvente, at unge spillere, at de tager så meget ansvar på skuldrene, at de skal, de har selvfølgelig en rolle i det hele, og rolle

0: næsten kun overraske positivt.
1: Sådan er det jo store billeder, det er jo sådan, at fodboldverden er så sort og hvid. Og det prøver vi jo ikke at fokusere på, for det handler om præstationer, det handler om, hvis vi præsterer det, vi kan, så er chancen for, at vi vinder også større. Altså, selvfølgelig er den det. Men selvfølgelig er det også nogle ting, jeg tænker på, at der er noget påvirkning, som vi ikke får automatisk. Uanset hvor dedikeret fodboldspiller man er, og hvor motiveret og seriøs, så er der noget, der er anderledes i sådan en kamp. Og det er også en faktor, som vi skal være opmærksom på.
0: Som fodboldspiller, så får man så kan man få ny chef mange gange i løbet af sin fodboldkarriere, fordi man enten selv skifter klub, eller fordi klubben skifter cheftræner. Og det tænker jeg også kan spille ind, den chef, man har. Nu kan jeg fx høre en af de kommentarer, der er kommet ind på Facebook. Det er Lise, som skriver, at noget af det, der kan gøre, hun tager hjem fra arbejde og tænker, det var en fed dag, er, når en chef roser en for at yde en ekstra indsats. Jeg har haft mange chefer gennem mit voksenliv, men der er kun tre personer, som virkelig har kunne rumme mig og mine dumheder. Og de tre chefer har så været fantastiske. Så chefen kan spille ind. Og så vil jeg sige, Mette Hansen her har altså også noget, som jeg tænker, okay, det tror jeg måske de fleste vil tænke, det var en fed dag. Jeg arbejdede på flyvestation Karp i over 25 år, og en dag, hvor man kom med på en flyvetur, enten i helikopter eller de lille skolefly T-17, det var en god dag. Det er også over gennemsnit. Ja. Hvad har du lavet på arbejde i dag? Jeg har fået helikopter. Ja, det kunne også noget. Nå, jeg vil gerne høre fra jer derude. Hvad kan få dig til at tænke, at det var en over gennemsnit god dag på arbejde? Ind og kommenter på opslaget på Facebook.

0: Peter Venner på Radio Viborg her med Olivia Dean. Og dagens medvært er jo Jeppe Grønning, anfører hos Viborg FF. Og Jeppe, det er første gang, du er med her efter sommerferien, og det betyder, det også første gang, du skal prøve Peters påstand her lige efter klokken 8. Jeg har lige sådan kort sat dig ind i, hvad det går ud på. Og ja. Er du spændt på, hvor god du er til at være forhørsleder?
1: Ja, jeg er lidt spændt. Jeg har jo de andre gange lænt mig opad, eller faktisk blevet reddet af lytterne, hver gang vi har haft en quiz.
0: Ja.
1: Så at jeg ikke kan få dem med, det presser mig lidt. Ja. Sådan noget med at tænke kreativt,

0: det er jo ikke mig. Jeg har jo normalt en eller anden struktur, jeg skal arbejde ud for. Nu skal jeg tænke ud af kassen, og det må jeg prøve at se, om jeg kan finde noget af.
1: Du skal bare have nysgerrigheden helt frem i forreste række.
0: Ja.
1: Ja, jeg trækker en påstand fra skålen herover, og så skal du gennemskue om påstanden om mig. Munden er sand eller falsk. Det tager vi efter en omgang radionyheder og vejrudsigt lige om lidt. På vej er blandt andet også Andreas Oddbjerg og Pharrell Williams med Happy.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
14: Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på Matas.dk.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf for frakendelse af retten til plejearbejde.
17: Radio Viborg. Vejret.
18: Vi tager os lige endnu en flot sommerdag med op til 25 grader, masser af solskin og tørt vejr hele dagen, men kun svag til jævn vind. Der er lige en lidt kølig morgenstund, vi er i gang med at overstå i øjeblikket, men det har vi jo også haft de foregående dage. Og i morgen torsdag fortsætter faktisk også med ret fornuftigt vejr, fine solchancer, men lidt mere skyde i morgen, og stadigvæk op til en 3-24 grader. Og så mener meteorologerne jo godt nok, at vi tager lidt af knæk vejrmæssigt derefter. Fredag er frem, så er der meldt om lavere temperaturer nede på 19-20 grader, mere overskyder. Ja, masser af regn, desværre.
14: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
19: Du er stået op med Peter og venner.
14: Vi er altid på FM, der er Plus og Radio Viborg er den.
18: Jeg har jo altså VFF-anfører Jeppe Grønning som dagens medvært. Jeppe, du skal træde ind i rollen som forhørsleder om et øjeblik.
20: Ja. Jeg er meget ude af komfortzonen.
18: Ja, men det er måske også meget sjovt på en gang, men vi skal i gang i Peters påstand.

0: Pharrell Williams og Happy 8 minutter over 8. Jeg har VFF-anfører Jeppe Grønning som medvært her i Peter og Venner i dag. Og Jeppe, nu skal vi have dig lidt ud af din comfort zone. Vi skal for første gang have dig med i den nye leg, Peters påstand. Og det er svært for dig at lægge en stor plan for, hvad der skal ske nu. Du er jo typen, der godt kan lide at lægge en plan.
1: Ja, jeg har det rigtig dårligt uden plan.
0: fordi det går ud på, at jeg lige om et øjeblik trækker en seddel fra skålen herovre. Der ligger en hel masse sedler ned i. Og indtil jeg har trukket og læst det, der står på den op, der ved vi ikke rigtig, hvad vej det her går. På sedlen står en eller anden påstand om mig. Det er derfor, det hedder Peters påstand. Når jeg har læst den op, så har du 2 minutter til at forhøre mig. Stille alle de spørgsmål, du har lyst til. Hvis påstanden på sedlen er rigtig, så svarer jeg også sandt på alle dine spørgsmål. Hvis påstanden på sedlen er løgn, så lyver jeg jo videre, fordi jeg prøver på at narre dig. Og du skal så efter de 2 minutter gætte på, om du tror, jeg taler sandt eller falsk. Okay?
1: Yes.
0: Jeg kan lige høre om, så man kan høre, jeg blander. Så den her sedlen. Er du klar?
1: Ja.
0: Peters påstand i dag er, jeg har sprunget i faldskærm 3 gange.
1: Ja, er vi startet?
0: Ja.
1: Nå, jamen, hvornår var første gang?
0: Der var jeg 22, så det har været i 2003.
1: Ja, hvor var det henne?
0: Det var i Herning.
1: I Herning?
0: Ja, det ved jeg godt.
1: Hvorfor var du i Herning?
0: Ja, det var fordi, det var det nærmeste, jeg er ude for det vestjyske, det var det nærmeste sted, man lige kunne springe i faldskærm på det tidspunkt.
1: Okay. Ja. Hvornår gjorde du det igen?
0: Det gjorde jeg et par år senere, vil jeg sige, nok 2005.
1: Ja, var det alene første gang?
0: Altså, det var sådan en tandem. Ja. Det har alle tre har været sådan en tandem. Jeg har ikke taget faldskærmscertifikat, eller hvad det hedder.
1: Nej, så det var en bagpå.
0: Ja, jeg er spændt på maven af en instruktør.
1: Ja, hvordan var det?
0: Vildt. Før jeg prøvede det første gang, der var vi nogle kammerater, der gjorde det sammen, og jeg overbeviste om, det er slet ikke mig det her. Og da jeg så havde gjort det, tænkte, det var fedt, det skal jeg prøve igen.
1: Ja, så du tænkte, du lige skulle prøve 3 gange?
0: Ja.
1: Ja, skal du prøve igen?
0: Det vil jeg ikke udelukke.
1: Nej.
0: Nej.
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad har vi flere spørgsmål? Hvor var de andre gange?
0: Efter Herning, så var gang nummer 2, det var i nord for Aarhus. En lille by nord for Aarhus.
1: Ja.
0: Og tredje gang, det var faktisk i Herning igen.
1: Det var Herning igen, så du vendte tilbage til Herning.
0: Ja, det var frygteligt, står at sige til VFF-kaptajnen her.
1: Ja, jeg har en god fornemmelse allerede, men jeg kan godt prøve at se, om jeg kan udpensle lidt mere.
0: Ja.
1: Ved du, hvor højt man kommer op?
0: Nej, 2-3 kilometer, tror jeg.
1: Ja. Hvad tænker man på vej ned?
0: Jeg tænker ikke. Nej. Jeg skreg i starten, er specielt det første op. Jeg tror, at de andre har bare stået, woohoo, og så nyder man bare udsigten. Første gang gik der lige lidt før jeg nød.
1: Ja, okay.
0: Ja. Skulle lige, kroppen skulle lige komme så over chokket, tror jeg.
1: Ja, ja. Okay.
0: Ja. Jamen, så er tiden ved at være gået. Jeppe Grønning.
1: Ja.
0: Tror du påstanden, den passer eller ej?
1: Jeg tror, den passer. Jeg synes, du havde mange detaljer, som ville, du har været hurtig til at finde på, hvis det var, at det er forkert.
0: Så du tror, at det passer, jeg har sprunget i faldskærmen 3 gange?
1: Ja, det gør jeg. Det var den fornemmelse, jeg havde undervejs.
0: Okay.
1: Jeg blev i tvivl, men ja.
0: Okay. Det er forkert.
1: Nej.
0: Jeg har aldrig sprunget i faldskærmen. Nå. Og jeg skal aldrig springe i faldskærm. Nå. Har du sprunget i faldskærm?
1: Nej.
0: Skal du nogensinde springe i faldskærm?
1: Jeg ved ikke, om jeg må. Altså alle de her ting. Selv skiferie og sådan noget, det kan vi jo ikke rigtigt. Så jeg har ikke, og jeg må nok heller ikke nu, og jeg tænker heller ikke, jeg skal.
0: Nej. På et eller andet tidspunkt spiller du ikke fodbold mere, så er der jo ingen, der kan forhindre dig i det.
1: Nej, men det er ikke lige det, der står først på bucketlisten.
0: Nej. Sådan. jeg har det lidt skidt med højder. Altså, jeg er ikke bange for at sidde i et fly, men jeg har det skidt med for eksempel at være oppe i et, altså sådan gå op ad en stige op på sådan et tårn. Og...
1: Ja,
0: har du
1: det har jeg også. Jeg har totalt højdeskræk.
0: Tivoli Friheden i Aarhus har det, der hedder frit fald.
1: Ja.
0: Den har jeg prøvet af urensagelige årsager. Det værste, det var den der tur med sådan en lille vakkelvogn elevator op langs det ene ben. Det var væsentligt værre, end at blive sluppet i det frie fald.
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke have.
1: Nej.
0: Nej. Så jeg tror ikke, jeg skal op i en lille rasende flyver og springe faldskærm.
1: Nej, jeg synes, det var meget basic, normale, gode detaljer, der du kom med. Jeg tænkte, hvis du løg, så vil du lyve endnu mere. Men,
0: Jeg aner ikke, om man kan springe faldskærm ved Herning. Hvis jeg skulle prøve, ville jeg ikke gøre det i Herning. Det skulle, Herning skulle fandme ikke være det sidste, jeg så, hvis det gik galt. Det kan jeg lige skal sige.
1: Nej, der burde jeg selvfølgelig have luret den. Men, du har også været ung engang, jo.
0: Ja. Ved du hvad, du er ikke den første, der sidder derovre og tænker, at hans kone skal tænke sig om, han er skræmmende god til at lyve.
1: Du er god til at lyve, det er lidt skræmmende.
0: Ja, åbenbart.

0: Spice Girls var det her, og Who Do You Think You Are? Klokken er 20 minutter over 8. Er du kommet der efter Peters påstand for lidt siden? Er det okay?
1: Ja, det er okay. Det er,
0: altså jeg vil sige, jeg synes klart, det er den rigtige prioritering at vinde 4-0 over, 4-0 over FCK, og så tabe i Peters påstand. Jeg synes, jeg klart er den rigtige prioritering.
1: Det er jeg glad for, du ja. Jeg synes, du er bare en god løgner. Det må jeg bare erkende.
0: Tak, tror jeg. Eller det ved jeg faktisk ikke helt, om er en kompliment. Nå, Jeppe Grønning med i studiet lige i øjeblikket, og resten af Peter og venner denne onsdag lige om et øjeblik, så får vi Apaka, en drøm om et menneske, og der er lidt opdateringer på hver trafik inden længe.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
4: Hvad skal du lave i uge 37?
5: Taxi!
4: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Peter og venner.

0: Apaka her på Radio Viborg. På en onsdag morgen, hvor VFF-anfører Jeppe Grønning jo er min medvært. Jeppe, jeg skal lige hurtigt høre, både i forhold til sådan en dag ude på træningsanlægget, og i forhold til en dag med kamp. Hvad er egentlig det perfekte vejr som professionel fodboldspiller?
1: Det skal jo ikke være alt for varmt, det lyder lidt træls at sige til folk.
0: Jeres perfekte vejr er måske lidt koldere end
1: oplevelsen for os, det er jo en 15 grader.
0: Okay.
1: Og så skal banen gerne være våd. Og hvis det er alt for varmt, så tør den jo ud hurtigt, selvom den bliver vandet.
0: Lad det støvregne, det er faktisk meget fedt.
1: Ja, det kan noget, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Sådan en fredag, sådan en aftenkamp, hvor det lyset er gået ned, og det støvregner lidt, det er top.
0: Vi er ikke helt enige os, der sidder oppe på tilskuerrækkerne, skal du lige vide.
1: Nej, det kan jeg godt forstå.
0: Nå, det bliver ikke perfekt fodbold hver i dag, kan jeg så sige. Lad os lige kigge på det.
2: Radio Viborg, vejret.
0: For temperaturen kommer i eftermiddag til at toppe på omkring 25 grader, og vi får bare høj solskin og tørvejr hele dagen. Det er lidt køligt her til morgen, men altså som sagt op til 25 grader senere i dag, og en svag til jævn vind. I morgen torsdag bliver også endnu en sommerlig dag med op til en 3-24 grader som det luneste. Masser af solskin og tørt vejr, men også perioder med lidt mere skyde. Og efter torsdag, ja, der begynder det så til gengæld at blive lidt noget andet vejr, vi får. Fredag, lørdag, søndag og starten af næste uge byder på gråt vejr og risiko for regn. Nogle dage ret meget regn. Der skal i løbet af fredag og lørdag komme en hel del regn. Fredag fordelt ud over det meste af eftermiddagen og aften. Det meste af det, der skal komme lørdag, ser ud til at komme natten mellem fredag og lørdag, men stadigvæk også med små byer hen over lørdagen.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke noget nyt kommet til her til morgen, og heller ikke noget pludselig opstået. Det vil sige, det er de få velkendte vejarbejdere, der driller. Sankt Dibsgade i Viborg stadigvæk spærret i begge retninger. Og stadigvæk noget vejarbejde på Herningvej, lige et par kilometer syd for Viborg og Halle E, hvor man er ved at lave nye svingbaner og helanlæg. Vejlevej fra Viborg sydpå har også vejarbejde et par steder, men her er det mest lige noget med at komme ned i fart. Det skulle ikke drille helt vildt. Og der bliver også arbejdet lidt omkring Sjør på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, men uden at det også skulle give de helt store problemer.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.
3: Peter og venner på Radio Viborg.

0: ny med Rasmus Seebach her sammen med søn på Sprækker 835.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Her i studiet, der har jeg jo Jeppe Grønning med som dagens medvært. Godmorgen, Jeppe.
3: Godmorgen.
0: Anfører i Superliga-truppen hos Viborg FF, og der er jo gang en lille Facebook-opslag, hvor jeg spørger, hvad der kan få en til at tænke, at det var fandme en over gennemsnit god dag på arbejde. Ligesom jeg tænker, at de fleste af jer har tænkt efter i søndags, hvor I vandt 4-0 over FCK på hjemmebane. Og der er jo også lidt hilsener til dig ned i kommentarfeltet her. Marianne skriver her, at hun kan tænke, at det har været en rigtig god dag på arbejde, når man føler, at man har gjort en forskel for de mennesker, jeg arbejder for. Tillykke, Jeppe, med sejren i søndags. I skulle for seje.
3: Tak for det.
0: Der er Johnny her, som skriver, nu arbejder jeg ude i miniregnskoven i Halle E, så en fed arbejdsdag kunne være, når både mig og min kollega har haft en dejlig dag med arbejde, og alle dyrene har det godt. Louise skriver, jeg elsker mit arbejde, men jeg bliver fyldt med energi, når jeg er kunder i butikken, som deler ud af sig selv og gerne vil have hjælp og sparring til deres outfits. Og så elsker jeg, når de kommer tilbage for at vise billeder af deres outfits til den anledning, de har købt tøj til. Så hopper jeg rundt og er glad hele dagen.
3: Det kan du høre. Jeg tænker også, det der med at gøre en forskel, det må virkelig være betydningsfuldt.
0: Ja.
3: Og der er vores dagligdag jo meget det samme hver dag med små detaljer. Så det der med de helt store forskel i samfundet og livet, det oplever jeg ikke hver eneste dag. Der er nogle andre ting, der kan påvirke. Men jeg
0: arbejder jo også en meget lille lukket gruppe. I har ikke så meget med folk udefra at gøre i hverdagen.
3: Nej, der sker ikke så meget nyt. Så jeg kan sagtens sætte mig ind i, at dem, der rent faktisk skal ud og opleve nye ting og spændende ting, og have med andre mennesker at gøre, der tror jeg, der er lidt mere udsving, end der er i vores dagligdag.
0: Ja, og jeg tror nu, hvis man som Louise arbejder i butik, en ting er, at det kan være en dag med en god omsætning, så er der helt sikkert nogle chefer længere op i systemet, der er super, super glade. Men jeg tror, som den, der står derude med kundekontakten, der tror jeg, det kan være nogle helt andre ting, der afgør, om man tænker, wow, det var en god dag. Altså, ja. Og det kan være en lille oplevelse i løbet af dagen, der gør det, tænker jeg.
3: Lige præcis. Og det kan man godt nogle gange savne i vores verden, hvor man er meget lukket om sig selv, og det handler om egne præstationer og karriere. Altså, ja. Der kan man godt lige have brug for at komme ud i den virkelige verden, og der hjælper det også at have en familie, for så ser man jo andre dele af verden, end bare lige fodboldbanen, som jo groft sagt kan blive primitiv nogle gange i de her spil. Men når man så ser, hvad det gør ved folk, så er det der, det giver mening for os at have det her lidt anderledes erhverv.
0: Ja, altså jeg vil sige, søndag aften gjorde i hvert fald en forskel for mange.
3: Ja,
0: der var en rigtig, rigtig god stemning. Jeg holdt i kø på en P-plads i omkring en halv time bagefter for at komme derfra, men det kunne stadigvæk ikke få humøret ned med nakken. Altså det var... jeg holdt så lige ved siden nogle FCK-fans. De så lidt mut ud. Også mutte nok til, at de synes, at et skilt skulle skamferes med nogle grimme klistermærker, men det er jo en del af kulturen. Jeg tænkte, at det er frustrationerne, der skal ud på en eller anden måde.
3: Ja, det er også det, vi lever igennem de reaktioner og opfatter, når vi møder folk, der har oplevet det, fordi vi er så dybt inde i det, vi laver. Så igen, det er der, det giver mening for os.
0: Ja, men efter sådan en kamp som i søndag, som jo er ud over det ordinære, kan man sige, der må I også møde helt vildt mange kommentarer. Så nu har du jo en hverdag med børn, der skal i skole og børnehaver og skal til svømning og fodboldtræning og alt muligt andet. Så du møder jo også en masse af os andre herude rundt i hverdagen. Måske også mere end en af dine kolleger på 21 gør, der lidt mere går hjem i sin egen boks, når han er færdig med træning. Du må møde helt vildt mange kommentarer efter sådan en kamp som i søndags.
3: Ja, det gør jeg, og det er det, jeg siger. Det er der, hvor jeg for alvor mærker euforien og hvad det er, vi har gjort. Fordi i sidste ende er det en kamp ud af en ny en, der kommer lige om lidt, og vi er så fokuseret på, at der er en vigtig kamp to dage. Men det er jo også en offentlig person, hvor folk, som jeg ikke kender, men de kender mig, og det er jo rigtig glad for god mening, folk de kommer med en kommentar og en hilsen. Men den kommer der mange af i dagen efter sådan en kamp, og det er jo der, hvor man kan mærke, hvad det er, vi har leveret. Og så kommer alle tankerne om, at vi skal levere noget nyt på fredag, så ind i mig. Og det er jo godt nok til at holde os på jorden.
0: Jamen det er du selv siger, du er lidt skadet af mange år i branchen, ikke? At du er, det var fedt, og så har vi på fredag. Så er man straks i gang med at tænke fremad.
3: Ja.
0: Nå, Jeppe Grønning med i studiet lidt endnu. Nu er klokken 8:39, og her til The Swims og Bad Dreams.

0: Teddy Swims og Bad Dreams. Klokken er 8.42. Tak fordi du lytter med. Peter og venner på Radio Viborg. Jeg har VFF-anfører Jeppe Grønning som medvært i studiet i dag, og du skal afsted ud af døren lige om et øjeblik op til dagens samling og træning.
1: Ja, jeg skal cykle lige med.
0: Og et eller andet sted, altså hvis du spørger mig, så kan det jo godt vende langt ud i fremtiden, fordi du så ser med, at du virker til at være still going strong derinde. Men på et eller andet tidspunkt, Jeppe, så venter der et liv efter fodbolden jo.
1: Ja.
0: Og så kan man jo pludselig få tid til at specialisere sig i noget helt andet, som du måske ikke har så meget tid til i dag. Nu nævner jeg bare lige et arrangement, der finder sted i dag. Mm-hmm. Og så kunne du jo overveje, om du engang ude i fremtiden, om det var noget, du skulle prøve at træne op til.
1: Ja.
0: I dag afvikles det årlige VM i luftgitar.
1: I luftgitar? Hold op. Det lyder noget som mine børn måske.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan sidder man som dommer og bedømmer den bedste luftgitar-solo?
1: Ja.
0: At det er meget på gefühl, ikke? Ja. At det bliver meget en følelse frem for noget, man kan måle.
1: Ja, der er spændt på, hvilke KPI'er de har, når de træner op til det.
0: Jeg tænker bare i forhold til længdespring.
1: Ja.
0: At det er nogle helt andre parametre, man skal afgøre det på, når du skal finde en verdensmester i luftgitar.
1: Ja, energi er nok et keyword.
0: Ja. Det er noget, de har fundet på i Finland. Jeg vil ikke udelukke, der har været vodka indblandet. Og hvert år så er den finske by Oulu vært for VM i luftgitar. Det finder altså så sted fra i dag og frem til og med på søndag.
1: Spændende.
0: Yes.
1: Det er nok ikke det, heller ikke det, jeg hopper i.
0: Det er ikke det, du kommer til at kaste over, når du på den anden side af fodboldkarrieren?
1: Nej, jeg er lidt nørdet og har nogle specielle hobbyer, men dog ikke luftgitar.
0: Jamen, du slår mig også som typen, hvis du skulle træne dig op til verdensmesterniveau i noget, så skulle det være noget, der var mere målbart
1: end
0: luftgitar, ikke? Ja. Nå, Jeppe, det har været møghamrende hyggeligt. Du skal have lov at komme videre til træning. Jeg er glad for, at du har været med.
1: Jamen, det var hyggeligt.
0: Som vejrudsigten siger, det bliver lige til den varme side til fodboldtræning i dag. Vi andre kommer til at nyde det.
1: Jamen, det lever vi med.
0: Og så rigtig god kamp på søndag, eller undskyld, på fredag i Horsens også.
1: Jo, tak. Og god dag til alle derude.
0: Vi håber på 3 point mere.
1: Ja, det skal vi.
0: Det er godt. Så kaster vi lige ordentligt tilbage i tiden her med Wham og Club Tropicana. Lidt sommermusik til en sommerdag i Midtjylland.

Wham! Og lille genhør på Club Tropicana. Her til din onsdag morgen. En onsdag morgen, hvor en af de ting, som der helt klart godt kunne blive snakket lidt om rundt omkring, er vi jo altså tilsyneladende har mistet countrystjernen Dolly Parton. I en alder af 80 år, så gik hun i går bort efter kort tids hård kamp mod den forbandede sygdom kræft. Og Dolly Parton er altså dermed ikke mere. Hun har i den grad sat sit aftryk på musikken og har lavet en stribe sange, der vil blive husket i mange år frem. Faktisk så har hun skrevet over 3.000 sange, rigtig mange af dem også til andre end sig selv. Men mest af alt vil hun selvfølgelig blive husket for nogle af de store hits, som hun ikke bare selv har skrevet, men også selv har udgivet. Lad os lige prøve at tage et par stykker af dem.

1979. Optaget i Grammys Hall of Fame. Fuldt fortjent. Jolene. Ærede være Dolly Partons minde. Og kommentarerne er der også væltet ind fra nær og fjern. Efter Dolly Partons død, Shania Twain udtaler blandt andet, min mentor er gået bort. Og Taylor Swift, som også har haft meget med hende at gøre, siger, at det er helt uvirkeligt, at Dolly ikke er her mere.

0: Han er jo blandt andet på scenen på lørdag i Viborg til Fyrfest 2026. For et af navnene er Benjamin Hauer-familien. Her var Portugal. Og med det, så er Peter og venner slut for i dag. Jeg vil bare ønske dig en fuldstændig fantastisk og fremragende onsdag. Nyd solskinsvejret, som vi skulle få masser af igen i dag. Jeg er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9. Og en stor del af morgenen har jeg igen medvært med i studiet. Og det er i morgen direktør for Via Viborg, Helle Sørensen. Men i første omgang, bare lige blive hængende her på Radio Viborg, fordi der er masser af god musik og god stemning, også lige om lidt efter nyhederne, når Ditte sender optur. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
6: replace. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Bedster. Det er bedste prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
13: Du lytter til Radio Viborg.
14: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
15: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf for frakendelse af retten til plejearbejde.
14: Radio Viborg. Vejret.
15: Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokal tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
13: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
14: Optur på Radio Viborg.
16: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg app.
17: Det er da en fuldstændig ny verden, vi alle er stået op til i dag. En verden uden Dolly Parton. Det er da en kæmpe skandale, og med god grund også det, alle taler om i dag. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte. Det her det er Optur, og jeg er på de næste 4 timers tid.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Den gode Medina har gang i noget ret fedt lige for tiden. Hun har kastet sig ud i alle mulige samarbejder. Hun blandt andet lavet et med Rune Rask. Hun har lige udgivet et med Andreas Oddbjerg. Men streaken her, den startede altså med en vis herre Burhan G. Og det nummer skal du høre lige om lidt.
0: Radio Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
5: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
7: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
8: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed. Hvad skal du lave i uge 37?
9: Taxi!
8: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
10: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
11: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårne skal vælge vielsesringe. Vi giver naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
13: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
14: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
15: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
16: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
17: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
18: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
17: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
19: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er
9: din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

skal til et tværgenerationelt musiksamarbejde mellem to landsmænd, nemlig den 31-årige Dua Lipa og den 79-årige Elton John. De har simpelthen slået pjalterne sammen om et rigtigt mash-up-nummer, fordi sangen, du skal høre nu, kan du måske genkende. Der er faktisk mange passager, du måske kan genkende, i hvert fald hvis du er Elton John-fan. For sangen her, der hedder Cold Heart, det er et mash-up af fire Elton John-sange, nemlig Sacrifice fra 89, Rocket Man fra 72, det er nok den, jeg selv bedst kender her, Kiss the Bride fra 83 og Where's the Shura fra 76. Det er der alligevel noget at få most hele fire hits ind i et, og så inviterer ingen ringer en superstjernen Dua Lipa med på nummeret. Det synes jeg kan noget. Så skal vi ikke bare give den op for de to britter, Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.

0: Om lidt, der har jeg en sang klar til dig, som jeg vil mene er blevet en rigtig Justin Bieber-klassiker. Den er tilbage fra 2015, og så kan du selv tænke over, hvad det kunne være for en.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
11: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde countrysanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder og oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivende kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget 2 svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf for frakendelse af retten til plejearbejde.
14: Radio Viborg. Vejret.
13: Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokal tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
15: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
16: Optur på Radio Viborg.
17: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
18: Sangen, jeg har klar til dig nu, den er altså tilbage fra 2015. Det er ikke til at forstå. Men jeg vil nu mene, at det er gået hen og blevet sådan en rigtig Justin Bieber-klassiker. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og nummeret, du skal høre, det hedder altså Sorry.

0: tilbage. Mit navn er Ditte, og du lytter til Optur. Og jeg håber, vi lyttes ved om lidt, hvor vi skal høre fra Christoffer. Han har altså lidt bøvl på hjemmefronten. Der er i hvert fald nogen, der ringer om natten.
1: Hello, Peter her. Ja, hvad kan jeg sige? Torsdag morgen, så er den gal igen med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og igen har jeg medvært med i studiet det meste af morgenen, nemlig direktør for Via Viborg, Helle Sørensen. Hun skal prøve kræfter med en omgang Peters påstand og se, om hun kan gennemskue, om påstanden er sand eller falsk. Og derudover er der selvfølgelig igen i morgen tidlig en omgang Gigamega-quiz i samarbejde med Pandekagekron i Finnår.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
8: UJS Biler indvier det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
11: Man tager dig i Lejland Viborg.
10: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
12: Hvad skal du lave i uge 37?
13: Taxi!
12: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
14: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling. Inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
15: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
16: Plager ryggen, driller varmen eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
17: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen.
18: Hos Biltema.
19: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Falster. Det er bedste prisen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Det her er Radio Viborg.
7: Din genvej til Midtjylland.

0: Kan du huske en af de helt store historier under OL i Paris i 2024? OL-komiteen, de smed jo breakdance på listen over discipliner, og ja, det kom de måske til at fortryde. Det gjorde den kvindelige australske danser Raygun helt sikkert, fordi hun lavede altså en meget, meget, meget særlig freestyle. Altså, det var noget med kænguru-hop og lidt, og noget med sådan at ligge på gulvet og ligesom på siden og bare sådan løbe rundt i en cirkel. Alle mulige fede moves. Så lidt specielt ud. Netflix, de er rigtig gode til at lægge beslag på alle de gode historier, og nu har de altså fået fat i et rigtigt scoop, nemlig en dokumentar om Raygun.
1: Right before the Olympics, I went to my therapist panicked. She was like, what's the worst that could happen? The whole world could laugh at me. She's like, do you think that's reasonable?
0: Ja, det var en skam. Den her dokumentarfilm, den kommer til at hedde Untold Raygun Breaking Badly, og den lander altså den 1. september på Netflix. Og en ting er helt sikkert, det er, at jeg skal i hvert fald se den. Ditte i optur på Radio

0: materialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
17: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræfter og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf for frakendelse af retten til plejearbejde.
11: Radio Viborg. Vejret.
12: Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokalt tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
11: Optur på Radio Viborg.
14: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg er.
15: Om lidt, der skal vi være sent op sammen med Rasmus Seebach, men inden da skal du høre det nummer, jeg synes er Alex Warrens klart bedste. Nyd det, det hedder Fever Dream, og du får det lige her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og tak fordi du lytter med.

0: dance, we can dance all night.
1: Vi skal høre en lille sød sang om et lille hus i Jylland lige om lidt her på Radio Viborg, og så skal vi altså forbi den legende, som alle taler om i dag.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Ubi sætter med, det er bare fedt. Ubi sætter med, det er bare fedt.
9: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
8: Ubi sætter med, det er bare fedt.
10: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
11: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
12: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
13: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
14: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
15: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
16: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Det her er Radio Viborg.
9: Du lytter til Radio Viborg.
8: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: Jeg hedder Ditte, og nu kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvor var du, da du fandt ud af i går aftes, at Dolly Parton, hun simpelthen er gået bort? Jeg kan ikke være den eneste, der fik noget af et chok i går aftes. Altså, jeg sad sådan set bare i min sofa og så Landmandsøger Kærlighed, da min familiegruppe-chat lige pludselig går i gang. Simpelthen så finder jeg ud af, at Dolly Parton, hun er død. På det tidspunkt vidste vi jo ikke, hvorfor hun er død, men det kan jeg læse til her i dag. Er simpelthen et kort kraftforløb, der tog hende fra os, og det er saftsus med trist. Og på den nyhed tror jeg altså, der er lidt sorg i hele verden, men vi fik 80 år med Dolly Parton. Mange tak for sangen, tror jeg siger på alles vegne faktisk.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Jeg kan godt garantere dig for, at det bliver rimeligt festligt lige om ikke så længe, fordi jeg har altså en rigtig partysang fra Justin Timberlake klar til dig. Der er altså også Teddy Swims og Shakira og alt muligt andet godt her på Radio Viborg. Radio
3: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Denne

0: A-kasse for alle.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner,

0: Tilsbøger kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf og frakendelse af retten til plejearbejde.
7: Radio Viborg, vejret.
8: Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokalt tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
6: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
7: Optur på Radio Viborg.
9: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
10: Hvis du lige har sat dig i bilen, eller hvor end du er, og tændt for radioen, så kan jeg informere dig om, at du er landet lige, hvor jeg gerne vil have dig, nemlig her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og du lytter til Optur. Nu bliver det altså festligt sammen med Justin Timberlake. Det er bare en advarsel. Det her det er Can't Stop the Feeling.

0: så fremragende nummer fra Andreas Odbjerg og Medina. Det var Den Forbandede Kærlighed her på Radio Viborg, hvor vi om lidt skal have det tredje hint. Den tredje ledetråd i Find mig i Midtjylland. Quizzen, hvor du skal gætte, hvor vores reporter hun står henne i Viborg og omegn. Jeg håber, vi lyttes ved. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
4: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
5: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
6: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
7: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
10: UJS Biler indvier det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
11: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
12: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198.
20: hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Det her er Radio Viborg.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ja, det er simpelthen det, vi skal til. Og nu ved jeg ikke, om du kender quizzen her, men jeg kan simpelthen afsløre, at det er sådan lidt en sjov en, hvor vi stiller om, eller jeg stiller om til Radio Viborgs reporter i marken. Hun hedder Ditte. Det er sjovt nok det samme, som jeg hedder. Det er meget, meget mærkeligt, ikke? Der tænker du måske, hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, det er bare sådan noget radiomagi. Hun står lige nu et eller andet sted i Viborg og omegn, og giver hver dag en ledetråd til, hvad hun oplever på stedet. Og så trækker jeg en vinder blandt de rigtige svar på fredag. Men skal vi ikke bare til det? Skal vi håbe, der er hul igennem, og så stille om til Ditte? Tak skal du have, Ditte. Og tak for de pæne ord. Jeg springer direkte til sagen, fordi prøv at det larmer helt vildt her, hvor jeg er. Altså, der er høj musik, der spiller et beat, et hårdt beat, der kører hele tiden, som gør det svært at høre sine egne tanker. Der dufter sådan lidt af parfume, lidt meget af parfume herinde. Herreparfume, vil jeg endda sige. Og så kan jeg også ligesom fornemme, at hvis jeg skulle gå hen og blive tørstig her, så skal jeg da vist bare gå hen til kassen og gøre et udlæg, fordi der er da vildt mange eksotiske muligheder på menukortet her. Ja, og jeg beklager, at jeg råber lidt, men det er som sagt lidt højt. Det kan I måske fornemme, og så vil jeg ellers bare slukke for mig og sende den tilbage til dig i studiet, Ditte. Godt, så tak skal du have, Ditte. Der er saftsus med gang i den i den her uge. Og jeg er allerede begyndt at få nogle rigtig sjove bud i min indbakke. Det kan jeg altså godt lide at høre. Der er mange bud på, hvor der kan være høj musik her på egen. Også nogle lidt mere spyd i nogle af slagsen. Har du også et bud, så sms mig det nu på nummeret 1266. Start med at skrive Viborg, mellemrum, din besked. Og husk lige dit navn, fordi jeg trækker jo altså en vinder af en Peter og Venner kaffepokal. Meget eksklusivt, og det gør jeg altså på fredag. Men har du lige brug for en lille bitte smule mere hjælp, så skal du simpelthen bare lytte med igen. I morgen, samme tid og samme sted, der kommer den aller sidste ledetråd. Men her på Radio Viborg, der skal vi nu ile videre til musik fra The Script. Det her, det er Hall of Fame.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Andreas er klar med færdigt arbejde lige om lidt her på Radio Viborg. Og jeg lukker ned for optur for i dag, men er tilbage igen i morgen selvfølgelig. Det er jeg fra klokken 9. Mit navn det er Ditte. Jeg håber, vi lyttes ved. Og kan du så i mellemtiden... Puha, det er godt det, Andreas tager over nu. Kan du i mellemtiden have en fantastisk, fortsat dejlig onsdag. Radio Viborg.
0: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Hvad? Nu.

0: supermarkedet.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde countrysanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræfter og begraves efter eget ønske under private omstændigheder og oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf og frakendelse af retten til plejearbejde.
3: Radio Viborg. Vejret.
4: Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokal tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Færdig arbejde på Radio Viborg.
1: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
5: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Velkommen til en dejlig dag, en dejlig onsdag med masser af god musik til dig. Capital Cities er klar til dig lige om lidt. Det er nummer, der hedder Safe and Sound. Men allerførst er det her Rasmus Seebach og Søn.

Capital Cities med Sefan Sound til dig her på Radio Viborg. God eftermiddag til dig og velkommen til. Og god arbejdsløst, hvis du sidder midt på arbejdet lige nu. Vi skal høre den nye sang fra Ariana Grande, der er klar til dig lige om lidt. Og det er en sang, som ja, de fleste, der har begået sig i kærlighedsverden, nok vil kunne genkende. Men allerførst får du her Sia med Unstoppable.

En følelse til dig med From Paris to Berlin til dig lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt, når Post Malone og Morgan Wallen blandt andet synger til dig. Vi skal også høre den gode Benjamin Hav med nummeret Portugal om lidt.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
8: Hvad skal du lave i uge 37?
9: Taxi!
8: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
10: Vi tager Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
11: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
12: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
13: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
14: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk. Skolelærer, fuld
15: tøj til dig. Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolelæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolelæret, Gravene i Viborg.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
18: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
19: Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
22: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kr. Om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kr.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
26: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

Benjamin Hav. Og her er sangen Portugal, og han synger om formentlig også den her sang. Det vil jeg da gætte på, han gør, når det altså er klar til fyrfest på lørdag. Det er klokken 19.20, at han går på scenen, og ud over ham, ja, så kommer Apak her med Dina, Tobias Rahim og en masse andre også til at stå på scenen. Rigtig, rigtig god fornøjelse til dig, hvis det er dig, der skal afsted til fyrfest her i Viborg på lørdag.

er Katinka til dig med K-pladen lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Burhan G og Medina, der er klar til dig med Gem dit nummer. Men allerførst, der er det her Harry Styles-fyren, der synger til dig lige nu.

Medina og Burhan G her med nummeret Gem dit nummer. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Justin Bieber, der synger til dig. Men først får du her med nummer 5. Vi skal have fat i mønttelefonsangen.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift sætter lige her på Radio Viborg på en skøn og dejlig onsdag, hvor du lige om lidt får en gang nyheder. Og bagefter så er det Tobias Rahim, der synger til dig her på kanalen. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000.

0: om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne

0: var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf for frakendelse af retten til plejearbejde.
1: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften fortsat sol i nat, klart vejr, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en dag, der starter ud lidt skyet, men i løbet af dagen skulle vi altså få masser af sol og temperatur i morgen op til 23 grader. Til gengæld så bliver det også den sidste sommerdag sådan lige forløbig. Det bliver nemlig en meget våd weekend, vi går i møde.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
2: Sankt Ibs Gade i Viborg er spærret for tiden i begge retninger. Det skifter lidt imellem, om der er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Men frem til midten af september er der helt lukket mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Derudover er der fortsat vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Man er i gang med at lave en svingbane og et helleanlæg, og det betyder altså, at den ene vejbane i perioder er spærret, hvilket selvfølgelig også giver risiko for kø.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
2: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg tager en snak med min gode kollega Peter Toft lige om lidt, vores morgenvært her på Radio Viborg. Det skal handle om, hvad der sker i morgen tidlig her på Radio Viborg i Pigter og Vinder. Men allerførst får du her nummeret fra Tobias Rahim.

0: Det er onsdag eftermiddag lige her på Radio Viborg, og nu har jeg igen min gode kollega Peter Toft med her i radioen. Peter, som jo er morgenvært på vores morgenshow Peter og Venner. Og så inviterer dig lige ind her med eftermiddagen, inden du får lov til at gå hjem, for lige at høre, hvad fanden sker der i morgen.
1: Ja, og bare fordi jeg godt lige at høre mit navn i radioen. Nu sagde du det 3 gange. Det er noteret. Jeg sætter streger hårdt. Det er dejligt.
0: Ja, men jeg ved det godt. Du har et lille skema. Jeg får en 10'er for hver gang, jeg siger dit navn, Peter.
1: Her er lige en kold Pepsi Max.
0: Ja, lige præcis, Peter. Nå, men hvad skal der ske i morgen, Peter?
1: Ja, så stop, du ruinerer mig. I morgen tidlig har jeg igen medvært med i studiet. Det prøver jeg at have sådan de fleste dage. Og i morgen, der er det fru direktør Helle Sørensen. Jeg tror, hun vil have, jeg tiltalte hende. Men direktør for Via Viborg, Helle Sørensen. Og det er jo den her sådan paraply for handel og kultur og turisme og alt sådan noget. Så det glæder mig til at blandt andet udsætte Helle for første gang efter sommerferien for den her nye leg, Peters påstand, hvor hun skal forsøge at gennemskue, om jeg taler sandt eller falsk. Og en hel masse andet. Jeg glæder mig. Vi skal også kigge lidt frem mod weekend og alt sådan.
0: Jamen, Peters påstand er altså med igen i morgen i Peter og Venner. Peter, tak fordi du var med. Det var
1: skønt. Ja, jeg henter en hel kasse Pepsi Max til nu. Jeg har forstået.
0: Yeah!

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så fortsætter den gode musik, når vi blandt andet skal høre sangen fra Shakira, som er blevet sunget rigtig meget i løbet af i år og i løbet af VM i fodbold.
1: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering. Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
2: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
3: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
4: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
5: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
9: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
21: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Lige om lidt en gang lokale nyheder til dig her på Radio Viborg, men allerførst der skal vi her høre måske Danmarks bedste liveband. De er i hvert fald hammerne gode live. Jeg har selv oplevet dem et par gange, og de plejer altid at gøre lige lidt mere end mange andre bands, når de står der på scenen. Det her, det er med Minds of 99.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Der var tale om stråmandsvirksomhed, da Indre Lal Sabkuta drev Majas tolkeservice i Viborg. Et succesfuldt firma, der vandt kommunale udbud og som stod i hans kones navn. Viborg Stifts Folkeblad har tidligere rullet historien ud om den udviste, men entreprenante mand, der opholdt sig ulovlig i Danmark i årevis, mens han opbyggede både tolkefirma og ejendomsselskab. Men nu er Indre Lal Sabkuta idømt konkurskarantæne, skriver Folkebladet, som også fortæller, at de i alle tre selskaber siden er gået konkurs. Der er krav for over 36 millioner kroner mod Majas tolkeservice, viser kendelsen. Det blev kun til 10 måneder som forstander på Nørregårds Højskole i Bjerringbro for Pernille Bøje Kok. På grund af forskellige opfattelser af ledelsesopgavens karakter, er hun nu fortid, skriver Viborg Folkeblad. Avisen citerer skolens formand for at sige, at den truende medarbejderflugt blev afværget, da man indgik en aftale med forstanderen om at stoppe med det samme. Der er ingen tvivl om, at medarbejderne på Nørregårds Højskole har været igennem en belastende periode, og de fortjener stor anerkendelse for at have holdt Nørregårds Højskole kørende alligevel, lyder det fra formand Henrik Kallesen. Uholdbart. Sådan lyder konklusionen fra Viborg HK's træner Anders Friis, da Viborg Folkeblad spurgte ham til situationen med kun én stregspiller i truppen. Sara Halls graviditet har gjort truppen tynd. Også for tynd ifølge cheftræneren. På den lange bane er jeg meget bekymret, det er ikke holdbart, og derfor håber jeg også, at der bliver fundet en løsning. Det skal der, slår Anders Friis fast til Viborg Folkeblad.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften fortsat sol i nat, klart vejr, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en dag, der starter ud lidt skyet, men i løbet af dagen skulle vi altså få masser af sol og temperatur i morgen op til 23 grader. Til gengæld så bliver det også den sidste sommerdag sådan lige forløbig. Det bliver nemlig en meget våd weekend, vi går i møde.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Genvej til Midtjylland.

Alpaka, som du jo kan glæde dig til at opleve live på scenen kl. 16.10 for at være helt præcis til årets fyrfest i weekenden. Det her, det var Flue i et spind. Må ikke de også tage den med på scenen. Lige nu, Kygo og Whitney Houston. Det her, det er Higher Love.

0: Lady Gaga med nummeret Paparazzi til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig lige om lidt. Og så skal vi også snart quizze Ditte i Hvad sker der, Ditte? Kan hun gætte, hvilken begivenhed, lokal begivenhed, som jeg har fat i i dag? Det får vi altså svaret på om lidt, og du kan selvfølgelig få lov til at gætte med. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Hey, kom til Kalle nu.
14: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle
15: nu. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Ah! Det er Sune.
17: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere.

0: 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Disse
8: på dagen,
7: der kommer
8: der syge ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Programmet præsenteres af EN Motor Service. Dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde countrysanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf og frakendelse af retten til plejearbejde.
17: Radio Viborg. Vejret.
18: I aften fortsat sol i nat, klart vejr, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en dag, der starter ud lidt skyet, men i løbet af dagen skulle vi altså få masser af sol og temperatur i morgen op til 23 grader. Til gengæld så bliver det også den sidste sommerdag sådan lige forløbig. Det bliver nemlig en meget våd weekend, vi går i møde.
19: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
20: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken.

0: i Midtjylland. Sankt Ibs Gade i Viborg er spærret for tiden i begge retninger. Det skifter lidt imellem, om der er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Men frem til midten af september er der helt lukket mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Derudover er der fortsat vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Man er i gang med at lave en svingbane og et helanlæg, og det betyder altså, at den ene vejbane i perioder er spærret, hvilket selvfølgelig også giver risiko for kø.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
0: Lige om lidt, der tager jeg Ditte med her i radioen, vores formiddagsvært her på Radio Viborg. Vi skal have fat i det, der hedder Hvad sker der, Ditte? Hvor jeg giver hende tre ledetråde om en begivenhed. Og så skal hun bare gætte, hvilken begivenhed det er, der er tale om. Det er lige om lidt her på Radio Viborg.

0: Vi er i gang med en dejlig eftermiddag her på Radio Viborg, hvor min gode kollega Ditte nu er, jeg skulle sige, trillet ind. Det er du vel ikke, du er bare gået ind med på dine to ben.
1: Ja, jeg er bare gået ind, bevares. Ja.
0: Det er onsdag, og onsdagstegnene smager godt, men du er trods alt bare gået ind.
1: Præcis.
0: Ditte, vi skal i gang med den leg, der hedder, hvad sker der, Ditte?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Jeg har tre ledetråde klar til dig. Du skal gætte, hvad filen det handler om. Hvad det er for en begivenhed, som det her går ud på.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Og det er noget, der foregår på Roxy Malt i Silkeborg i aften.
1: Ja.
0: Du kan opleve, ifølge programmet, nye talenter og erfarne stjerner.
1: Okay. Kan det være sådan noget karaoke noget?
0: Med erfarne stjerner? Har du været til en karaoke i aften nogensinde?
1: Jeg er en erfaren stjerne til karaoke, hvis jeg selv skal sige det.
0: Okay. Jeg tager de ord i mig igen. Nej, det er ikke karaoke, men du er ikke helt forkert på den måske. Eller i hvert fald lidt i retning af, og så alligevel ikke helt. Jeg kan afsløre det næste ledtråd. Det er ikke kun døren, der er åben.
1: Det ved jeg ikke. Åbenbar?
0: Jeg kan sige, at den sidste ledtråd, forhåbentlig får du et godt grin.
1: Open mic?
0: Ja, lige præcis.
1: Okay.
0: Comedy Night, open mic, som man altså kan komme til i Silkeborg i aften og opleve både erfarne komikere, men også helt nye talenter, der aldrig har stået på en scene før, skal prøve deres jokes af for første gang foran et publikum.
1: Spændende. Ja, nej, det skal jeg ikke begive mig ud i. Det tror jeg
0: er en dårlig idé. Jeg har jo lavet stand-up en gang.
1: Har du?
0: Ja. Det har jeg sgu.
1: Nu har jeg aldrig. Men du er altså også rap i replikken, Andreas.
0: Ja, skal tak skal du have. Jeg ved, jeg gjorde det fire gange, og så var det sådan lidt, det kan jeg mærke, det er ikke lige mig, det her.
1: Ja, men det går nok. Bare det, at du turde at gøre det, det synes jeg er vildt.
0: Ja, men også ved pisse i bukserne. Ja, det skal det være, ja, altså, at sige. Altså, det er, jeg havde, altså, og nu er der ikke nogen, der spiser på det tidspunkt. Jeg havde dårlig mave, altså en dag op til.
1: det kan man jo ikke byde sig selv.
0: Nej, men også fordi, der en ting er, at man sådan siger noget sjovt, når man sådan sidder sammen med sin kollega eller et eller andet, ikke? Men noget andet er, at man stiller sig op for nogle mennesker og siger, nu har jeg fundet på noget, der er så sjovt. At jeg vil bruge jeres tid på det her.
1: Ja. Nej. Det, jeg bukker mig. Ja. Jeg bøjer mig i støvet.
0: Jeg har også mega meget respekt for alle, der stadigvæk tør. Ditte, du klarede den i dag.
1: Woohoo!
0: Tillykke med, du.
1: Jo, tak.

kan godt være, at det er musik med lidt tomme kalorier engang imellem nogle af de første, som Nick & Jay lavede. I hvert fald i forhold til nogle af deres senere sange. Men det kan altså stadigvæk noget. Nick & Jay er hot til dig lige her på Radio Viborg. Hvor vi nu skal til at høre Taylor Swift.

0: Taylor Swift til dig, lige her på Radio Viborg. Om lidt en fyr, der har samme initialer som Taylor Swift. Han hedder nemlig Teddy Swims. Han er klar til dig om lidt her i radioen. Vi skal også have fat i en gang lokale nyheder om lidt. Radio Viborg.
1: Hello, Peter her. Ja, hvad kan jeg sige? Torsdag morgen, så er den gal igen med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og igen har jeg medvært med i studiet det meste af morgenen, nemlig direktør for Via Viborg, Helle Sørensen. Hun skal prøve kræfter med en omgang Peters påstand og se, om hun kan gennemskue, om påstanden er sand eller falsk. Og derudover er der selvfølgelig igen i morgen tidlig en omgang Giga Mega Quiz i samarbejde med Pandekagekron i Finland.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
5: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
6: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
7: Hvad skal du lave i uge 37?
8: Taxi!
7: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
13: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
14: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
22: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Det her er Radio Viborg.

0: Hvis du kender vores morgenprogram her på Radio Viborg og har hørt med, ja, de sidste mange, mange år i øvrigt, med Peter Toft, så vil du måske kende ham. Eller gør du? Altså, tror du, Peter Toft har sprunget 3 gange i faldskærm? Er han sådan en vågehals? Det var spørgsmålet i Peters påstand i morges. Og er det sandt eller falsk? Ja, det kan du få lov til at gætte med på, lige efter en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der var tale om stråmandsvirksomhed, da Indre Lal Sabkuta drev Majas tolkeservice i Viborg. Et succesfuldt firma, der vandt kommunale udbud og som stod i hans kones navn. Viborg Stifts Folkeblad har tidligere rullet historien ud om den udviste, men entreprenante mand, der opholdt sig ulovligt i Danmark i årevis, mens han opbyggede både tolkefirma og ejendomsselskab. Men nu er Indre Lal Sabkuta idømt konkurskarantæne, skriver Folkebladet, som også fortæller, at de i alle 3 selskaber siden er gået konkurs. Der er krav for over 36 millioner kroner mod Majas tolkeservice, viser kendelsen. Det blev kun til 10 måneder som forstander på Nørregårds Højskole i Bjerringbro for Pernille Bøje Kok. På grund af forskellige opfattelser af ledelsesopgavens karakter, er hun nu fortid, skriver Viborg Folkeblad. Avisen citerer skolens formand for at sige, at den truende medarbejderflugt blev afværget, da man indgik en aftale med forstanderen om at stoppe med det samme. Der er ingen tvivl om, at medarbejderne på Nørregårds Højskole har været igennem en belastende periode, og de fortjener stor anerkendelse for at have holdt Nørregårds Højskole kørende alligevel, lyder det fra formand Henrik Kallesen. Uholdbart. Sådan lyder konklusionen fra Viborg HK's træner Anders Friis, da Viborg Folkeblad spurgte ham til situationen med kun 1 stregspiller i truppen. Sara Halls graviditet har gjort truppen tynd. Også for tynd, ifølge cheftræneren. På den lange bane er jeg meget bekymret. Det er ikke holdbart, og derfor håber jeg også, at der bliver fundet en løsning. Det skal der, slår Anders Friis fast til Viborg Folkeblad.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften fortsat sol i nat, klart vejr, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en dag, der starter ud lidt skyet, men i løbet af dagen skulle vi altså få masser af sol og temperatur i morgen op til 23 grader. Til gengæld så bliver det også den sidste sommerdag sådan lige forløbig. Det bliver nemlig en meget våd weekend, vi går i møde.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Olivia Dean til dig her på Radio Viborg med Man I Need. Min kære kollega Peter Toft, han har jo her efter sommerferien arrangeret en ny leg i Peter og Venner, der hedder Peters påstand, hvor de faste medværter skal dyste imod ham og se, om de kan gætte, hvad det er for en påstand, han har med, om den er sand eller falsk. I morges, der lød det sådan her, da medværten var kaptajnen for Viborg FF, nemlig anfører Jeppe Grønning.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Peters påstand i dag er, jeg har sprunget i faldskærm 3 gange.
2: Ja, er vi startet?
1: Ja.
2: Nå, jamen, hvornår var første gang?
1: Det var, der var jeg 22, så det har været i 2003.
2: Ja, hvor var det henne?
1: Det var i Herning.
2: I Herning?
1: Ja, det ved jeg godt.
2: Hvorfor var du i Herning?
1: Ja, det var fordi, det var det nærmeste, jeg er ude for det vestjyske, det var det nærmeste sted, man lige kunne springe faldskærm på det tidspunkt.
2: Okay. Ja. Hvornår gjorde du det igen?
1: Det gjorde jeg et par år senere, vil jeg sige, nok 2005.
2: Ja, var det alene første gang?
1: Altså, det var sådan tandem.
2: Ja.
1: Det har alle tre har været sådan tandem. Jeg har ikke taget faldskærmscertifikat, eller hvad det hedder.
2: Nej, så du var med en bagpå.
1: Ja, jeg er spændt på maven af en instruktør.
2: Ja, tænk. Hvordan var det?
1: Vildt. Før jeg prøvede det første gang, der var vi nogle kammerater, det var nogle kammerater, der gjorde det sammen, og jeg overbeviste om, det er slet ikke mig det her. Og da jeg så havde gjort det, tænkte, det var fedt, det skal jeg prøve igen.
2: Ja, så du tænkte, du lige skulle prøve 3 gange?
1: Ja.
2: Ja, skal du prøve igen?
1: Det vil jeg ikke udelukke.
2: Nej.
1: Nej.
2: Okay.
1: Ja.
2: Hvad har vi flere spørgsmål? Hvor var de andre gange?
1: Efter Herning, så var gang nummer 2, det var i nord for Aarhus. En lille by nord for Aarhus.
2: Ja.
1: Og tredje gang, det var faktisk i Herning igen.
2: Det var Herning igen, så du vendte tilbage til Herning.
1: Ja, det var frygteligt, stå og sige til VFF-kaptajnen her.
2: Ja. Ved du, hvor højt man kom op?
1: Nej, 2-3 kilometer, tror jeg.
2: Ja. Hvad tænker man på vej ned?
1: Jeg tænker ikke. Nej. Jeg skreg i starten, er specielt det første op. Jeg tror, at de andre har bare stået, woohoo, og så nyder man bare udsigten. Første gang gik det lige lidt før jeg nød.
2: Ja, okay.
1: Ja. Skulle lige, kroppen skulle lige komme så over chokket, tror jeg.
2: Ja, ja. Okay.
1: Ja.
2: Jamen,
1: Så tiden ved at være gået. Jeppe Grønning.
2: Ja. Jeg tror, den passer. Jeg synes, du havde mange detaljer, som ville, du har været hurtig til at finde på, hvis det var, at det er forkert. Det var den fornemmelse, jeg havde undervejs.
1: Okay.
2: Nu blev jeg i tvivl, men ja.
1: Det er forkert.
2: Nej.
1: Jeg har aldrig sprunget i faldskærm. Og jeg skal aldrig springe i faldskærm.
2: Nå.
1: Har du sprunget i faldskærm?
2: Nej.
1: Skal du nogensinde springe i faldskærm?
2: Jeg ved ikke, om jeg må. Altså alle de her ting, selv skiferie og sådan noget, det kan vi jo ikke rigtigt. Så jeg har ikke, og jeg må nok heller ikke nu, og jeg tænker heller ikke, jeg skal.
1: Nej. På et eller andet tidspunkt spiller du ikke fodbold mere, så er der jo ingen, der kan forhindre dig i det.
2: Nej, men det er ikke lige det, der står først på bucketlisten.
1: Nej.
2: Det er
1: sådan.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg. På Radio Viborg.

0: Calvin Harris og Rihanna tænder lige her på Radio Viborg, og så skal vi snart tage fat i den leg, som vi kalder for Reklamen er din, hvor du altså får lov til, hvis du er rigtig god, og vinde en reklame her på Radio Viborg, hvis du bare kan høre, hvilken sang det er, jeg har gemt i et meget kort klip. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu kan du nyde en sød

0: på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
14: Replace. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
15: Du lytter til Radio Viborg.
16: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
17: Manden, der er mand, der blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, var tynget ned af et bilbatteri, som var fastgjort til ham. Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi. Han havde været udsat for vold og kan have ligget i vandet i op til en uge. Manden var udlænding og ikke herboende. Politiet efterlyser nu vidner og video fra området, og vil også gerne høre fra folk i området, der mangler et bilbatteri. Thomas Egebo stopper som topchef i Energinet. Bestyrelsen vil have en ny profil, der kan sætte mere fart på udbygningen af det danske elnet. Energinet er blevet kritiseret for at være for langsom, og lige nu er tilslutningen af nye projekter sat på pause. En akut plan skal lette presset, blandt andet ved at sende store datacentre bagerst i køen til elnettet. Og så er det en stor dag i Storbritannien. Prins Harry har til en Meghan, og deres 2 børn er nemlig netop landet. Det skriver flere britiske medier. BBC skriver, at kong Charles blev informeret om flytteplanerne i søndags. Børnene starter allerede i skole i næste uge. Parret vender tilbage til Storbritannien, efter de flyttede til USA for 6 år siden.
18: Radio Viborg. Vejret.
19: I aften fortsat sol i nat, klart vejr, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16.

0: 13 grader. I morgen får vi en dag, der starter ud lidt skyet, men i løbet af dagen skulle vi altså få masser af sol og temperatur i morgen op til 23 grader. Til gengæld så bliver det også den sidste sommerdag sådan lige forløbig. Det bliver nemlig en meget våd weekend, vi går i møde.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Sankt Ibs Gade i Viborg er spærret for tiden i begge retninger. Det skifter lidt imellem, om der er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Men frem til midten af september er der helt lukket mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Derudover er der fortsat vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Man er i gang med at lave en svingbane og et helanlæg, og det betyder altså, at den ene vejbane i perioder er spærret, hvilket selvfølgelig også giver risiko for kø.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
1: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
0: Rigtig god fyraften til dig, hvis du lige har fået det. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige om et øjeblik, der skal vi i gang med den leg, der hedder Reklamen er din. Kan du gætte, hvilken sang det er, jeg har klar til dig?

0: Ray med Where Is My Husband. Jo hurtigere du er, jo længere reklame kan du vinde.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Og hvis det var det rene volapyk for dig, så er det nok, fordi du aldrig har hørt med før på det her tidspunkt af dagen her på Radio Viborg. Der skal vi nemlig i gang med lejen, hvor jeg spiller et klip for dig. Og hvis du kan høre, hvad for en sang det er, ja, så kan du altså vinde en reklame, hvor du får lov til at reklamere for et eller andet, som du synes er vigtigt. Det kan være alt fra din egen virksomhed til måske den lokale sportsforening eller noget helt tredje. Måske er det din single ven, der har været single for længe, som snart skal have noget reklame i radioen, så han eller hun kan få nogen på krogen. Jamen, det er helt op til dig, hvad du vil reklamere for. Du skal bare lytte godt efter, fordi som sagt, så spiller jeg et klip for dig fra en sang. Det er et meget kort klip, og den er lidt længere end i går, fordi i går der var det nemlig 25 sekunder, der er på højkant. Altså en reklame på 25 sekunder. I dag er det kun 20 sekunder, fordi den ikke blev gættet i går. Til gengæld får du et lidt længere klip. I morgen, hvis den ikke bliver gættet, ja, så får du et endnu længere klip, men så er det kun 15 sekunder, og sådan fortsætter det ellers bare. Er du klar til at lytte efter? Her får du klippet. Ja, mere får du altså ikke. Det er længere end i går, men det er stadigvæk kort. Det giver dig ret i. Kan du høre, hvad det var for et klip? Så skal du skrive til mig lige nu. Du skal skrive Viborg mellemrum reklame, og så skrive dit bud. Jeg skal bruge både kunstner og titel, og så også dit navn og din by i sms'en. Viborg mellemrum reklame til 1266, så er du med i konkurrencen.

Det er One Republic til dig med Counting Stars lige her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre Spritz ny musik her på kanalen. Og det er musik fra en herre, vi ellers har fået mange hits fra igennem tiden. Det her det bliver også en af de store, det er jeg helt sikker på. Her er det American Girls fra Harry Styles.

0: Styles til dig her med American Girl. Den fik du her på Radio Viborg, og lige om lidt så er der endnu flere gode sange til dig. Og så skal du selvfølgelig også opdatere os. Vi er klar med en gang lokale nyheder om lidt.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Hvad skal du lave i uge 37?
8: Taxi!
7: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
12: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13-17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
13: Kører du BMW eller Mini, så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
14: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
15: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
16: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
21: Carglass Repair, Carglass Replace.
22: I
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Du lytter til Radio Viborg.
3: Genvej til Midtjylland.

Lokalnyhederne er klar til dig om lidt her på Radio Viborg, men først en person, som kommer til fyrfest på lørdag, og en anden person, som ikke gør, men har været der før. Det her, det er Du Ligner Din Mor med Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Der var tale om stråmandsvirksomhed, da Indre Lal Sabkuta drev Majas tolkeservice i Viborg. Et succesfuldt firma, der vandt kommunale udbud og som stod i hans kones navn. Viborg Stifts Folkeblad har tidligere rullet historien ud om den udviste, men entreprenante mand, der opholdt sig ulovlig i Danmark i årevis, mens han opbyggede både tolkefirma og ejendomsselskab. Men nu er Indre Lal Sabkuta idømt konkurskarantæne, skriver Folkebladet, som også fortæller, at de i alle tre selskaber siden er gået konkurs. Der er krav for over 36 millioner kroner mod Majas tolkeservice, viser kendelsen. Det blev kun til 10 måneder som forstander på Nørregårds Højskole i Bjerringbro for Pernille Bøje Kok. På grund af forskellige opfattelser af ledelsesopgavens karakter, er hun nu fortid, skriver Viborg Folkeblad. Avisen citerer skolens formand for at sige, at den truende medarbejderflugt blev afværget, da man indgik en aftale med forstanderen om at stoppe med det samme. Der er ingen tvivl om, at medarbejderne på Nørregårds Højskole har været igennem en belastende periode, og de fortjener stor anerkendelse for at have holdt Nørregårds Højskole kørende alligevel, lyder det fra formand Henrik Kallesen. Uholdbart. Sådan lyder konklusionen fra Viborg HK's træner Anders Friis, da Viborg Folkeblad spurgte ham til situationen med kun én stregspiller i truppen. Sara Halls graviditet har gjort truppen tynd. Også for tynd ifølge cheftræneren. På den lange bane er jeg meget bekymret, det er ikke holdbart, og derfor håber jeg også, at der bliver fundet en løsning. Det skal der, slår Anders Friis fast til Viborg Folkeblad.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften fortsat sol i nat, klart vejr, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en dag, der starter ud lidt skyet, men i løbet af dagen skulle vi altså få masser af sol og temperatur i morgen op til 23 grader. Til gengæld så bliver det også den sidste sommerdag sådan lige forløbig. Det bliver nemlig en meget våd weekend, vi går i møde.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Genvej til Midtjylland.

0: Hver morgen her på Radio Viborg, der sætter min gode kollega Peter Toft gang i den legendariske quizgiga Megaquizzen, som du kan høre lige efter klokken 7. Og sådan her lød det i morges.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Megaquizzen.
3: Og jeg kan byde velkommen til Ida fra Viborg. Godmorgen, Ida.
4: Godmorgen.
3: Ude i virkeligheden i øjeblik på vej på arbejde?
4: Ja, lige præcis.
3: Det skal jo passes.
4: Ja.
3: Og hvad arbejder du med til daglig?
4: Jeg arbejder på VIA i Aarhus.
3: Mhm.
4: Ja, som noget skemalægger, praktik, koordinator, administrativ medarbejder.
3: Man skal være helt vild med Excel-ark og sådan noget, så skal man, ikke?
4: Det skal man nemlig.
3: Ja, okay.
4: Jamen, puslespil og sådan noget.
3: Hvis jeg sidder og bøvler med noget Excel-ark og nogle krypteringskoder i det engang, så giver jeg bare dig et kald.
4: Det er super. Det gør du bare.
3: Det er altid. Nå, Ida, nu skal du høre. Hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du en lille hyggetur for to ud at spise. Nemlig træretters pandekage-menu for to personer på Pandekagekroen i Finderup lige uden for Viborg. Du skal lige vinde først, og lad os bare komme i gang med quizzen, hvor jeg har to kategorier klar til dig. To klassiske Giga Mega Quiz-kategorier. Du skal lige fortælle mig, om du har mest lyst til... Hvor gammel er du så, lille ven? Eller... Åh, det er ham der fra det der.
4: Uha. Så tror jeg, vi tager... Hvor gammel er du så, lille ven?
3: Fordi der er valgmuligheder.
4: Ja.
3: Og det er der nemlig lige præcis i, hvor gammel er du så, lille ven. Hvor vi skal forsøge at ramme alderen på en amerikansk skuespiller, som har fødselsdag i dag. Født i New York i sin tid, og især kendt for et par film tilbage i 90'erne. Macaulay Culkin hedder han, og han havde hovedrollen som Kevin i et par Alene Hjemme-film.
4: Oh.
3: Nu er spørgsmålet bare, Macaulay Culkin, der ikke ligefrem er en Betty Knight mere, hvor gammel bliver han i dag? 46 eller 56?
4: Er han 10 eller 20 år ældre end mig?
3: Så fik vi også lige elegant en alder på dig, uden at sige det højt.
4: Ja. Ej, for satan. Han må være 46.
3: 46?
4: Ja. Ej, det er skidt. Men det tror jeg.
3: Skal vi låse den på det?
4: Det tror jeg, vi prøver.
3: Okay, og det er lidt i forhold til dig, hvor gammel du var. Og har du set filmene?
4: Ja, det har jeg jo. Ja. Hver jul, altså. Så.
3: Og nu står jeg her, og så hovedregningen kan også pludselig blive svært. Og hvor gammel har han været dengang, og så med, han bliver 46 i dag?
4: Juhu!
3: Yes!
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.

0: Nej, det er så skøn en sang, den her fra Natasha Bedingfield. Du fik den lige her på Radio Viborg, og lige om lidt, der er det Annika, der er klar til dig med nummeret Livsforladt her på kanalen i dag. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Manden, der mandag blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, var tynget ned af et bilbatteri, som var fastgjort til ham. Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi. Han havde været udsat for vold og kan have ligget i vandet i op til en uge. Manden var udlænding og ikke herboende, lyder det videre. Politiet efterlyser vidner og video fra området, og vil også høre fra folk i området, der mangler et bilbatteri. Mindst 95 mennesker er døde efter voldsomme oversvømmelser i Nepal. Det oplyser landets politi. Samtidig er over 380 turister meldt savnet. Oversvømmelserne har ramt et område tæt på Tibet, hvor vand og mudder har revet bygninger, veje og køretøjer med sig. Myndighederne har endnu ikke overblik over katastrofens fulde omfang. Thomas Egebo stopper som topchef i Energinet. Bestyrelsen vil have en ny profil, der kan sætte mere fart på udbygningen af det danske elnet. Energinet er blevet kritiseret for at være for langsomme, og lige nu er tilslutningen af nye projekter sat på pause. En akutplan skal lette presset, blandt andet ved at sende store datacentre bagerst i køen til elnettet.
17: Radio Viborg, vejret.
18: I aften fortsat sol i nat, klart vejr, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en dag, der starter ud lidt skyet, men i løbet af dagen skulle vi altså få masser af sol og temperatur i morgen op til 23 grader. Til gengæld så bliver det også den sidste sommerdag sådan lige forløbig. Det bliver nemlig en meget våd weekend, vi går i møde.
19: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
20: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
18: Sankt Ibsgade i Viborg er spærret for tiden i begge retninger. Det skifter lidt imellem, om der er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Men frem til midten af september er der helt lukket mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Derudover er der fortsat vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Man er i gang med at lave en svingbane og et helanlæg, og det betyder altså, at den ene vejbane i perioder er spærret, hvilket selvfølgelig også giver risiko for kø.
20: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
21: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
18: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt er det Snow Patrol, der er klar her i din radio. Men allerførst, der skal vi til at høre Annika og her sangen, som hedder Livsforladt.

Det her, det er Snow Patrol til dig lige her på Radio Viborg. På en dejlig onsdag, som snart skal over i at være en onsdag aften. Måske er du lige ude og handle det sidste, før der skal laves aftensmad til børnene derhjemme. I så fald en rigtig god handletur til dig. Nu skal vi til at høre The Weeknd og sangen her, som er det mest spillede nummer på Spotify nogensinde. Det er også skønt. Det hedder Blinding Lights.

0: Det er altså skønt med boybandmusik i radioen, og det her, det var Bye Bye Bye til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når vi skal høre Apaka med En drøm om et menneske. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med. Det er bare fedt.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
8: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
11: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

I går der læste du måske nyheden om, at Dolly Parton altså er gået bort. 80 år gammel blev hun. Dolly Parton, som jo ud over at være et helt vidunderligt menneske, det virker hun i hvert fald til. Jeg ved ikke, om du, ligesom jeg, har set rigtig mange clips af hende på nettet i dag. Hun virker virkelig til at være en skøn person. Ja, så udgav hun jo altså også en masse hits. Og selvom at man ikke nødvendigvis er country-fan, så kender du alligevel en del af dem, er jeg ret sikker på. Jeg har lavet et lille samme klip af nogle af dem her. Working Det var til filmen af samme navn, 9to5, at Dolly Parton lavede den her sang tilbage i 1980. En sang, der senere blev nomineret til en Oscar for bedste originale sang. Ja, selvom det var Whitney Houston, der gjorde det her nummer til et kæmpe verdenshit tilbage i 90'erne, så var det altså Dolly Parton, der skrev den allerede tilbage i 70'erne og selv gik nummer 1 med den i USA. Så er der selvfølgelig Jolene. Dolly Parton, hun blev

skal tænke til dig her med nummeret K-plade lige her på Radio Viborg. Deltageren i den sidste sæson af Stormester. Ikke at hun klarede alle opgaverne lige godt, men sjov var hun da i hvert fald at følge med i. Om lidt der skal vi høre Taylor Swift, men først Sia.

Taylor Swift til dig med I Know It, I Know You til dig lige her på Radio Viborg, og så en sang, som lige pludselig blev et kæmpe verdenshit, ja, mange år efter den havde gået sin sejrsgang herhjemme i Danmark. Kato og Jon fik det, som mange musikere håber på, et viralt hit på TikTok, altså en TikTok-trend, der var bygget op over deres sang, og det var trenden med Turn the Lights Off.

0: Ida Laubær og Andreas Oddbjerg med. Jeg kan rigtig godt lide dig til dig her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, vil til at sige tak for i dag. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt, der Tools & Die blandt andet synger til dig.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Bedster. Det er Bedsteprisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med

0: Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Den danske manuskriptforfatter Stig Thorsbo er død 78 år gammel. Han døde tirsdag efter kort tid sygdom, oplyser familien til Ritzau. Thorsbo stod bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier, blandt andre Badehotellet, Krøniken og Lykke, som han skrev sammen med sin hustru Hanna Lundblad. Hun beskriver ham som sin elskede mand, fortrolige og arbejdspartner. Familien bærer nu om ro i sorgen. Manden, der er mand, der blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, var tynget ned af et bilbatteri, som var fastgjort til ham. Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi. Han havde været udsat for vold og kan have ligget i vandet i op til en uge. Manden var udlænding og ikke herboende, lyder det videre. Politiet efterlyser vidner og video fra området og vil også høre fra folk i området, der mangler et bilbatteri. Og så skal vi forbi en uhyggelig sag fra Norge. En 16-årig dreng er sigtet for at have planlagt et angreb mod en børnehave. Det oplyser en norsk domstol ifølge NRK. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden juni, men først nu har medier fået tilladelse til at omtale sagen. Ifølge politiet vil han angribe tilfældige personer og skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skal også have anskaffet sig en kniv, flere økser og skrevet manifest.
10: Radio Viborg, vejret.
11: Vi har gang i endnu en dejlig dag med sol og sommer. Dagens vejrudsigt følger nemlig samme opskrift som i går. Det bliver nemlig op til 25 grader flere steder i landet, så aftensmaden kan så godt spises udenfor, og i nat kan vinduet sagtens stå på klem.
12: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
10: Radio Viborg.

0: Hello, Peter her. Ja, hvad kan jeg sige? Torsdag morgen, så er den gal igen med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og igen har jeg medvært med i studiet det meste af morgenen, nemlig direktør for Via Viborg, Helle Sørensen. Hun skal prøve kræfter med en omgang Peters påstand og se, om hun kan gennemskue, om påstanden er sand eller falsk. Og derudover er der selvfølgelig igen i morgen tidlig en omgang Gigamega-quiz i samarbejde med Pandekagekroen i Finland.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
4: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
6: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
9: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
22: Det her er Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg. Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
19: Norwegian.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling.

0: Ret Nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Den danske manuskriptforfatter Stig Thorsbo er død 78 år gammel. Han døde tirsdag efter kort tid sygdom, oplyser familien til Ritzau. Thorsbo stod bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier, blandt andre Badehotellet, Krøniken og Lykke, som han har skrevet sammen med sin hustru Hanne Lundblad. Hun beskriver ham som sin elskede mand, fortrolige og arbejdspartner. Familien bærer nu om ro i sorgen. UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker efter FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andel af VM og andre turneringer ikke bliver genoptaget. Planerne har mødt massiv modstand i Europa, og UEFA krævede garantier for, at de blev lagt helt i graven. Ifølge Reuters ventes UEFA officielt at ophæve boykottruslen på et møde torsdag. Manden, der er mand, der blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, var tynget ned af et bilbatteri, som var fastgjort til ham. Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi. Han havde været udsat for vold og kan have ligget i vandet i op til en uge. Manden var udlænding og ikke herboende, lyder det videre. Politiet efterlyser vidner og video fra området og vil også gerne høre fra folk i området, der mangler et bilbatteri.
7: Radio Viborg, vejret.
8: Vi har gang i endnu en dejlig dag med sol og sommer. Dagens vejrudsigt følger nemlig samme opskrift som i går. Det bliver nemlig op til 25 grader flere steder i landet, så aftensmaden kan altså godt spises udenfor, og i nat kan vinduet sagtens stå på klem.
9: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
7: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
9: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
6: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
8: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
9: Man tager dig i Lejland Viborg!
8: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
10: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54 lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
11: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
12: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
13: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
17: Sidst på dagen, der kommer du
18: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
21: Replace. Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. går lige over grænsen.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.

0: din genvej til Midtjylland.
1: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Disco-dagen,
5: der kommer du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Den danske manuskriptforfatter Stig Thorsbo er død 78 år gammel. Han døde tirsdag efter kort tid sygdom, oplyser familien til Ritzau. Thorsbo stod bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier, blandt andre Badehotellet, Krøniken og Lykke, som han har skrevet sammen med sin hustru Hanne Lundblad. Hun beskriver ham som sin elskede mand, fortrolige og arbejdspartner. Familien bærer nu om ro i sorgen. UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker efter FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andel af VM og andre turneringer ikke bliver genoptaget. Planerne har mødt massiv modstand i Europa, og UEFA krævede garantier for, at de blev lagt helt i graven. Ifølge Reuters ventes UEFA officielt at ophæve boykottruslen på et møde torsdag. Manden, der mandag blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, var tynget ned af et bilbatteri, som var fastgjort til ham. Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi. Han havde været udsat for vold og kan have ligget i vandet i op til en uge. Manden var udlænding og ikke herboende, lyder det videre. Politiet efterlyser vidner og video fra området og vil også gerne høre fra folk i området, der mangler et bilbatteri.
7: Radio Viborg, vejret.
8: Vi har gang i endnu en dejlig dag med sol og sommer. Dagens vejrudsigt følger nemlig samme opskrift som i går. Det bliver nemlig op til 25 grader flere steder i landet, så aftensmaden kan altså godt spises udenfor, og i nat kan vinduet sagtens stå på klem.
6: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
7: Radio Viborg, din gen.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
2: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
3: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
4: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
5: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
18: Du lytter.

0: Musik, der samler Midtjylland.
1: Radio Viborg. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Sten Slag!
3: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hello, Peter her. Ja, hvad kan jeg sige? Torsdag morgen, så er den gal igen med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og igen har jeg medvært med i studiet det meste af morgenen, nemlig direktør for Via Viborg, Helle Sørensen. Hun skal prøve kræfter med en omgang Peters påstand og se, om hun kan gennemskue, om påstanden er sand eller falsk. Og derudover er der selvfølgelig igen i morgen tidlig en omgang Gigamega-quiz i samarbejde med Pandekagekroen i Finland.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Hvad skal du lave i uge 37?
7: Taxi!
6: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
10: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
11: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
13: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
15: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
1: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
24: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live bet.

0: Sunes multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes multiservice.
1: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. For eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
10: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
7: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
11: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
12: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
13: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
12: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, mand.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg. Viborg. Radio
1: Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
10: replace. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Spar får du alt.

0: programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
1: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
2: Hvad skal du lave i uge 37?
3: Taxi!
2: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
4: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
5: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
8: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
19: Det her er Radio Viborg.

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg.
2: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu, vi holder med.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
20: Emma? Emma?
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM med dig hele vejen.
0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem.
2: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.